0: لکه چې زمونږ ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه بیرته به راشي، له ښاغلي شینو به پوښتنه وکړو. ښاغلی شینو، د بنډلي څه رقم کرکټر و؟ مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه لکه چې ډېر د مزې بنډ کرکټر و. او بل تاسو سره یو د پسې به د بنډلي د کرکټر سره به یو پوښتنه بله وکړم. په پښتو ډرامو کې په تیره بیا د اداکاری په برخه کې د میرمنو نقش، د ښځو نقش څنګه ارزوي؟ څوک مشهور اداکاران تاسو سره وي؟ او ځکه چې په پښتنو کې، په پښتني معاشره کې خدا ډیره سخته ده، په دې اړه څه راته ویلی شي؟
1: جی، زمونږ یو فنکار وا غټه بیبي په نوم باندې یاسمین جعفری نوم یې، چې ډېره ښه فنکار وه، په حق رسېدلې ده. دغسې بیا نوشابا بیبي هم د ستاینې وړ ده. بیا دغسې خالده یاسمین شوا، نورې داسې ډېرې کردارونه ښځې تېرې دي چې هغې سره به مونږ کار کولو، مونږ ته به خوند راکولو. او کاظم الله صاحب زمونږ ټیچر و، زمونږ استاد و، مونږ ته به د تلفظ د الفاظ ستاینه راکه وړه چې بھائی دادا سے وئی، دادا سے وئی، دادا سے وئی. بنڈلی خاکا بچم کم ہوا تاغے بہت سائڈ تبا س پراتو من بچا گو کہ بیا باغ رشتہ اس دا کہ یورز دا پرگ بھی تڑل بھی داسے او کاظم اللہ صاحب ناستی نو اول قران کو بنڈلی باما بیا لو مل رام بیلیا مل پستر کے لگے دلے ما بولو قرآن بول پستر کا سنگ لگے دلے مل رام بیلیا ٹی وی تناست ما او ٹی وی کی میچ بولو قرآن بول ٹی وی کی میچ بولا او کلا بیلیا مل بس اغا چی دا سی دا بالوالو کنا او دا سی را للا کو دا ٹی وی دا میں ترک تیزا پی ہو لگی دا اولا قرآن بول وی دا ٹی وی دا بال راواتیش بولا او کلا بیلیا مل ٹی وی چی سوری کنا بال تروزی کنا نو بیا په هغه باندې موږ به تنظیم وکا. نو بیا به د سر محمد الله دې وبخي عام رایټر و، ډېر ښه د کومیډي رایټر و، جانان یو ډرامه و هغه لیکلې وه. دا بنډلي به هم صدبهصب لیکلی وه، ما صب لیکل و، دې کې به نظر محمد هم لاس و. نو نظر محمد ته بیا دا صفاقه خبره چې دا هغه بال نه ښیي د ټي وي، دا هغه بال ښیي چې کم کوڅو کې ماشومان لوبې کوي او خلک په بالونو باندې لګي. نو هغې به طنز و مزا وه. نو هغه بنډلي داسې و چې هغې کې به دا اصلاح وه، اصلاح موږ د اصلاح لپاره هغې بیک سایډ ته به سو، موږ به هغه خاکه وکړو. نو خاکه فنکاران مونږ اوس لکه فاضل ملا صاحب مړ دی، پاک رسېدلی دی، الله دې وبخښي، غټه بی بی مړه ده. دغسې که موږ فنکاران والو، نو هغې هم لکه د ژوندون په مړو حساب دي. هغه هغې ته هغه میلو مفو اوس هغې غوښتو، اوس هغې ته په کار و. نو اوسم لکه اوس په کې چوندې سمړې دي. نه هي کې به طنز و، مذهب هم وه، طنز به مو، ښکلا به هم وه. یو ګنټه به ډرامه وه، پنځه بجې به شروع شوه، شپږ به ختمه شوه. باو اسماعیل شاید به چې کله پی ټي وي کې ریهرسل وکړو، نو چې دا او کم پنځه به شوې ټایم برابرېدو، نو ما به اسماعیل شاید ته ویل ځکه نه یار چې ځو، یا به ډرامه مونږ کم ځای کې ګورو. نو بیا صدر کې به یو هوټل راغلو، هلته مونږ ودرېدو، مخلوق به ورته راجمه و. او هغه ډرامې ته مونږ بیا رنګ په رنګ رنګونه و، دا به واخر کې به قوالي وه، مونږ به بیا هلته هغه ډرامه وکړه. بیا به په دویم ځل هغه نه وه، بس یو ځل به وه، بیا به ختمه شوه. نو ډېر محنت شوی دی په هغه ډرامو به، مونږ به درې ورځې ریهرسل کولو. اوس به دته سکوډ لاس کې درکړي، وی ایسا کہنے بھائی کم آن جلدی کرو گی، اس میں بولو. نو په دې باندې کار نه کېږي. هغه لیکم جابر و، خلق هم تکړه خلق و، زین خلق و. اوس چې کوم دي، مونږ ته چې کومه ډرامه راکوي، اوس هماغه وخت کې لیک راکوي. دا وایه د سکره د دې ډرامو خپې خوېدلې دي، او د هغه ډرامو خپې ټینګې دي کلکې.
0: او ډیره زیاته مننه ښاغلی شینو، تر هغو پورې چې ډاکټر صاحب بیرته راځي، تاسو سره زمونږ تاسو سره هم ډیرې خورا پوښتنې دي، ډیرې زیاتې. تاسو اوس خدای په ګوتو راکړي یاستئ، دلته ډیر خلک تاسو نه پوښتنه لري او تاسو ته خپل هغه هنري اخلاص دراوي وړاندې کوي. دغه نن سبا څه وشول چې د ډرامو د پښتو ډرامو هغه خوند او هغه رنگ او هغه نظم نه دی پاتې؟ مخکې ډاکټر صاحب عارف خلیل ورته اشاره وکړه چې تر 1990 کال پورې او تر 2000 کال پورې دا سلسله روانه وه، په ټلویزیون کې ډرامې منظم خپرېدې، خلک به ورته ناست ول او په سټیج به ډرامې لوبېدې، پر راډیو کې به ډرامې کېدې او خلکو به ورته غوږ ونیول. غوږ نیوه زه باور لرم چې تاسو به په هغه وخت کې ډېر بوخت وئ، ډېر زیات کار به مو کاوه. څه پېښ شول په تیرو 15 کلونو کې؟ آیا فکر کوئ چې دا د سوشل میډیا د راتلو له امله داسې شو، وضعیت بدل شو، سیاستونه تغییر شول، فرهنګ خدای مکړه خلکو ته ډیر زیات اوس ارزښت نه لري، ډرامه ژبه دا شیان څه پېښ دي چې اوس د ډرامو هغه خوند او هغومره تولید نشته؟ ستاسو په نظر کیسه څه ده؟
1: جی کیسه خو بالکل ښکارا ده چې اوس موږ نه هغه خلک چې کمو لیکوال چې کمو هغه وخت کې 60 کاله 50 کاله وړاندې، هغه اوس لکه هغه لیک چې کم دی نو موږ ته هغه لیک نه راکوي، نه پی ټی وی ته ورکوي، نه بل ته ورکوي چې بھائی دا ډرامه شروع کوي موږ تاسو له لیک درکو. بل هغه فنکارانو موږ سره پاتې نه شو، سردار بادشاہ ته وګوره، سید ممتاز علی شاہ ته وګوره، سید ممتاز په حق رسیدلی دی، کاظم الله په حق رسیدو، اوس کا ډرامه دی کئی نو پچا به کئی نو ځکه هغې ډرامې لیکلو ته هم شا کړې ده نه کوي. او هغه هنرمند نن سبا کم دی لکه تاسو ما ته وښایي، بل هغه چې کم کتونکي وو څه شو د سوشل میډیا چې کله په دې کې قدم راواغستو نو دوی باران کېناسته، ځکه چې دوی ویل بس اوس چا د پاره ډرامې لیکي، بل دغه موبایل چې راغلو سوشل میډیا چې راغله او موبایل کې بیا یوټیوب کې ډرامې شروع شوې. دا صحیح ډرامې چې کومې شوې دا اوس بالکل لکه نوید بشار صاحب د لیکوال دی ښایسته دی، موږ اوس اوس یو ډرامه زمونږ د ثقافت د کلچر یو ځای دی د نشتراباد، هغې کې سور سپین سړی په باچا خان صاحب لیکلې شوې ډرامه وه او نوید بشر صاحب لیکلې وه. داسې ډرامه وه اوس اوس یو کال به کېږي چا ډرامه شوې ده، چې داسې ډرامه ما چېرته نه وه لیدلې او نه مې کړې وه، هغې کې زم وم او هغې کې شاز بالیم هم وه، طارق جمال هم پکې و، فهمید خان پکې و او ډېر ښه ښه کردارونه وو هغې کې، او هغې کې زم وم. نو هغه داسې ده ډرامه وه چې حال بالکل فل و، ځای پکې نه و د ناستې صاحب وه، خلک راغلي وو، ښه ډرامه لیکلې شوې وه، خلک ورته ناست وو او چړون قدرې نه کولو، خبرې خپل کړې چا به خبرې کولې داسې به ووالو بل چپ شه خبرې مه کوه، او د ټولو سترګو کې اوښکې وې، چا خاندلې هم نه دي دومره تمیز سره ډرامه هغې کتلې وه چې زه حیران وم چې یا الله تا څنګه لیک ښایسته شوی دی، څنګه خلک ورته ناست دي، اوس دې هم څوک لیک وکړي، خلک کتونکي شته، د دې اخوا دېخوا نه به خلاص شو مونږه، مونږ اخوا دېخوا نه ګیر یو، جوړ شوي یو، مونږ به څوک وباسي، همدغه رایټران دي، همدا لیکوال دي، همدا ادیبان دي، همدا شاعران دي، همدا نوموړي خلک دي، مونږ خو دې ته وو چې اوس هم تاسو راپاسئ، کردار ولیکئ، کرکټر ولیکئ، یو ریډي والا تا کرکټر ورکئ چې لیک دي خوي، سبا به ریډي والا نه یې، هغه نه بیا سید روان شینو جوړي، سپر شاید به ترې جوړي، کاظم الله به ترې جوړي. نو څه خو په کار دي که نه، لیکوال شته دی خو چې ولیکي مونږ ته یې راکړي مونږ یې کوو. خو سوشل میډیا چې کله راغله نو په دې ټولو باندې الله دې نه کړي مونږ بالکل داسې کړو دا فنکاران چې صحیح په کور کینولو او صحیح بې روزګاره کړو او څه دا بیل دا یم که څه دا راغلو دوی ټول هر څه داسې ګډوډ کړو. اول به که تاسو خیال کړی وو نو د تبلې والا کار به روان و، د هارمونیم والا کار به روان و، سر دې کار به روان و، د د هر څه د کار اوس سوسان تکې دا کارډین کې د سکې دا ار څه د هغه کې ار څه شته دي نو موږ د سوشل میډیا چې راغه قدم کې خو لکه قدم را واخله نو موږ د قدم نه پاتې
0: بالکل مگر پوښتنه دلته مطرح کیږي ښاغلی شینو چې اول خو تاسو ولې د ځوان نسل ونه روزه چې ځکه استعدادونه ډیر دي اوس چې سړی په سوشل میډیا کې ګوري ځوان ځوان هلکان دي او ځوانې پیغلې دي ډیر با استعداده دي کاشکې دوی روزل شوي وای لیکوال هم شته ستاسو خبره بیخي سمه ده زمونږ د اوسنۍ زمانې لیکوال له نویو تجربو سره دوی د بهرني نړۍ د ډرامو د تیاتر تجربې لري په بهرنیو ژبو پوهیږي پښتون پښتانه معاشره پیژني دوی کولی شي بهترینې ډرامې ولیکي ستاسو په نظر دغه اقتصادي څرخ د دې مات شوی دی یعنی هنرمند خوم عاید ته ضرورت لري تنخواه ته ضرورت لري باید له خپل کار نه خپل ژوند وچلوي لیکوال هم باید یو عاید ولري او هغه تلویزیون یا بل ځای چې دا خپروي هم باید پیسې جوړې کړي تاسو فکر کوئ چې په پښتونخوا کې دغه کار ته شرایط نه دي مساعد او بله پوښتنه تاسو په خپله ولې سوشل میډیا ته مخه نه کوئ ستاسو ډرامو نه به خلک ډیر خوند واخلي او په عین زمان کې به ستاسو دپاره یوه ګټه وټه هم شي دا امکانات شته که نه شته
1: زه خو اوس موجوده صاحبه د ایویټي خیبر سره تړون دی زما شینو مینو یو شو ده چې د هغوی دا څوارلسم کال دی څوارلسم کال دی زه هغې کښېم او بل داسې ایونټ راشي سرکاري هغه وکړم خو د سوشل میډیا کې شرکت زه ځکه نه کوم چې په دې کې زه چې څه ګورم نو هغه لږ معیاري دي او ډېر غیر معیاري دي چې هغه د چلولو قابل دي کسو کې لیکي دا د رایټر عام رایټر یې هغه ولیکي او هغه بیا ډرامه وړاندې کړي نو دې سره زموږ تسلیل کیږي ولې چې هغه سیز مونږ چې کوم کړي دي هغه نشته مونږ ته ښکاري نه پکې نو زه څکه دې ته نه ځم چې بیا دا کوم چې مونږ ګټه کړې ده کوم چې مونږ نوم ګټلې دی پاس خلکو ډېرې پیسې وګټلې نوم یې ونه ګټلو ما اسماعیل شهید صاحب او کاظم الله صاحب خپل نوم ګټلی دی برقراره مو ساتلو مونږ زه ویم پخپله چې پیسې انسان نه لګي او هنر سنبالول پکار دي نوم ګټل ډېره ګرانه ده چې ته نوم وګټې دا نن چې زه تاسو ما ته عزت راکړی دی الحمدلله الله ما ته ډېر لوی عزت راکړی دی بیا تاسو دا زما نوم ګټل دي کنه چې ما نوم ګټلی دی نو که چېرې زه سوشل میډیا ته راشم او دې کوم دغه لیکوال داسې ګډوډ لیک ولیکي زه خو به یې کوم زه خو ما له خو پیسې راکوي زما معیار به صحیح زما معیار به خطه کیلو ته راځي د سیر نه به کیلو ته راځي کیدای شي بیا کیلو نه هم کم شي نو دې دپاره زه دې ته لاس په نومه زه هم بد داسې څه دي وایي دومره بس دی چې په تا سسیږي نه زه به په پیسه څه وکړم چې پیسه دې نه وي او عزت دې نه وي بیا په پیسه څه پیسه هغه ده چې ته یې خوري چې تا و نه خوري نو ما دې ته کتلې
0: ډېره زیاته مننه بالکل زه ډیر خوشاله یم چې تاسو د معیار خبره وکړه د پښتنو د فرهنګ هر برخه د معیار ساتل غواړي او دا یو اصل دی ډیره مهمه خبره ده کاشکې د پښتنو د پښتو ډرامې معیار وساتل شي له بده مرغه موږ د پښتو فلمونو معیار بایللی دی کاشکې ډرامه او نور ژانرونه نور زیلونه خپل معیار وساتي له نیکه مرغه ډاکټر صاحب خلیل بیرته وصل شو ډاکټر صاحب تاسو به د تیرو پوښتنې جواب هم وایي او په ادامه کې موږ یو څو دقیقې ایله پاتې دي تاسو خپلې خبرې د ډرامې د اوسني وضعیت او په تېره بیا د سپارښتنو ځکه چې ښاغلي شینو ګیله وکړه چې اوس نه هغه لیکوال شته نه هغه ممثلین او اداکاران شته او نه هغه څرخ د لیدونکي د تولید او د ښوونکي د دې ترمنځ شته ده چې اوس هغسې ډرامې په هغه کیفیت باندې پخوا نه تمثیلیږي سپارښتنې مو هم راته ووایاست په همدغو پاتې څو دقیقو کې مهرباني او بالکل لیوال صاحب دا د شینو صاحب سره زما مکمل اتفاق دی په دغه خبره کې چې اوس خو مونږ نه د ډاکټر اعظم او افضل رضا او نور البشر نوی د اسد الله جان برق ګل افضل خان او دغه لیکوال نه لرو نه مونږ هغه سي پروډیوسران په ټي وي او ریډیو کې لرو په ریډیو کې به عمر ناصر نثار محمد خان او امین الله داوزه او حمدالله جان بسم الله غوندې خلک ناست وو په ټي وي کې د مسعود شاه غوندې خلک چاغ د ډرامې ډېر

0: سہولت به مرکولو ټي وي او ريډيو دواړو هغه هم لمنځه تللې دي. نو چې هغه لمنځه تللې دي خو نه معیاري لیکوال تا ته راځي، نه معیاري اداکار او لوبغاړی تا ته راځي، او نه هغه پروډوسران شته، بلکې کوم خلک چې د ادارې نه لاړ شي بس هغه ځای خالي پاتې شي. نو دا مسلې خو شته. رازو دې ته چې سپارښتنې، نو زه خو لومبې دا وایم چې کومه اداره ډرامه کوي، که هغه سټیج دی، که ریډیو دی، که ټي وي دی، او که په هر ځای کې دی، خو چې د پښتو ډرامه کوي، باید چې هغه بنیادي سهولتونه اسانۍ خو ورکړي چې یو اداکار ته، یو لیکوال ته، یو کارکوونکي ته د هغې ضرورت دی، او هغه معاش ورکړي چې هغه د زړه نه کار وکړی شي. نن سبا خو نشته دی، هغه هم نشته دی. بیا دا ده چې غیر معیاري لیکوال راځي، هغه غیر لیکوال وي او که نور خلک وي، نو دا د سفارش نه کلچر دی ختم شي. مونږ اکثر داسې په دې ډرامو کې لیدلی دي چې بس یو اداکار په کې ورواچو، مکالمې ورله لیک، هغه لیکوال ته خواستونه کوي چې ما ته ډېرې مکالمې ولیکه. نو دغه سفارش او دغه کلچر باید ختم شي. خو زه داسې نږدې ورځو کې نه وینم چې مونږ هغسې لیکوال او هغسې اداکار او هغسې پروډیوسر پیدا کړی شو چې په ریډیو یا په ټي وي باندې هغسې ډرامه وشي. او د سټیج دور خو هسې هم ختم شوی دی، لکه مې چې د پېښور په نشتر حال کې او په ځینې سټیجونو کې ډرامې به کېدلې، هغه هم ختم دي. په دې لاهور او یو خوا بل خوا کې نورو ژبو ډرامې کېږي، خو د پښتو د ډرامې د سټیج صورت حال هم ختم دی. اوس اوس یو ډرامه شوې وه په پروفیسر جان زیب نیاز صاحب باندې، سور سپین سړی، هغه د شینو صاحب هم پکې کردار کړی و. هغه نور البشر نوید لیکلې وه، تر ډېره موده بعد مونږ یو د سټیج ډرامه ولیدله چې سم معیاري ډرامه وه. یا په خوشحال بابا او په رحمان بابا په دې نشتر حال کې د سټیج ډرامې شوې وې، چېرته کلونه بعد په خوشحال او په رحمان غوندې شخصیتو یو ډرامه وشوه. خو دا به مخکې په هر هفته کې یو ډرامه وه، اوس په کلونو کې عمرې. نو باید چې هغه اسانۍ پیدا شي، د ډرامې ادارې مضبوطې کړی شي، او معیاري لیکوال راوستی شي، بغیر د کوم سفارش نه کار ته وکتلی شي او د کار معیار ته وکتلی شي.
1: که یو دقیقه بل هم در کو ډاکټر صاحب، دغه اوس چا ته سترګې ور اوړي د پښتو ډرامه لیکنې؟ ممثلین خو دغه یو څو کسان شته دی، چا ته سترګې ور اوړي؟ په چا مو مشخصه توګه غږ دی چې د ډرامو لیکلو ته او جوړولو ته دوام ورکړي؟
0: د ډرامو په لیکوالو کې خو مونږ سره یو دوه کسان داسې صلاحیت لري چې اوس هم شته. یعنې مونږ ګل محمد بهتاب ته ویلی شو چې ډرامې ولیکه، مونږ فریدالله شاه حساس ته ویلی شو چې ډرامې ولیکه. مونږ سره ځینې نور هم داسې لیکوال شته، زبیر حسرت هم لیکلی شي، ځینې نور خلک یې عرفان خټک هم لیکلی شي، خو داسې ده چې هغه لیکوالو ته هم هغه عمره اسانۍ اوس نه ورکړلی کېږي. معاش، معاوضه، حق زامه هم نشته دی، پیسې چېرته څو کاله بعد اداکار ته پیسې ورکړی شي. نو بیا هم که دغه لیکوال مونږ راولو، خو یوه مسله د پروډیوسر هم ده. مونږ سره اوس په ټي وي کې نه قیوم هوتی شته، نه مونږ سره عزیز اعجاز شته، او نه مونږ سره دغه لوی پروډیوسران شته، هغه فرمان الله جان او دغه خو ډېر لوی خلک.
1: هیله ده چې په نوي نسل کې، په دغو ټولو برخو کې، هیله ده چې په نوي نسل کې په دغو ټولو برخو کې اداکار، پروډوسر، ډایریکټر، لیکوال تر ټولو مهم، د موزیک په برخه کې ټول هغه تخنیکی پرسونل رامنځته شي چې پښتو ډرامه نوې ساه واخلي. ستاسو دواړو قدرمنو ښاغلي سید رحمان شینو او قدرمن ډاکټر صاحب انیف خلیل، تاسو له دواړو نه ډیره زیاته مننه چې پښتو ډرامه مو یو ځل بیا پښتنو ته ور په یاد کړه، د پښتو ډرامې د پرمختګ په هیله. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدومره وه، تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په خدای سپارم. الله مو مل او ملګری شه.

د یوې څېړنې له مخې سږ کال په پښتونخوا کې د لومړنۍ ډرامې د لیکلو سل کاله پوره شو. پښتون نثر 800 کاله کتاب لیکي. د ارواښاد سعادت خان جلبل د یوې لیکنې له مخې لومړنۍ پښتو ډرامه ارواښاد حمزه شینواري کښلې ده چې زمیندار نومېده او په 1946 کال کې لیکل شوې ده. په پښتونخوا کې پښتو ډرامې په 1300 کلونو کې خپل مخکیايي مزل په بریا ووهه او له ټولو ستونزو سره سره یې د پښتني فرهنګ په وده کې ځانګړې ونډه واخیسته.

0: بادام را واخله د پنځه ویشتو کونډو میخو د مالک نوموتی اداکار اسماعیل شاهد ځینې دیالوګونه تقریبا د هر پښتون تر غوږه خامخا یو ځل رسیدلي او له تفریح او خوښۍ د محرومو پښتنو پر وچو شونډو به یې خامخا د خندا څپې راوستې. د پښتونخوا پښتو ډرامې هر هغه ځای کې کتل شوي یا اوریدل شوي دي چې خلک یې پښتو وایي، خو دا یوازې طنزي او کومیډي ډرامې نه وي، ګڼې تراژیدۍ، رومانتیکې، حماسي، د ټولنیز نقد او اصلاح یا هم د انسان د رواني نړۍ د حالاتو تمثیلونکي پښتو ډرامې هم لیکل شوې او لوبېدلې دي چې د پښتني فرهنګ یوه بډایه پانګه جوړوي. پښتو ډرامې په لیکلې او چاپي بڼه د لوستلو لپاره هم خپرې شوې، په راډیو کې هم لوبېدلې، پر سټیجونو هم او په وروستیو لسیزو کې په تصویري او تلویزیوني پردو هم راغلي. په پښتونخوا کې پښتو ډرامو تر ډېره بریده خپل محتوایي او ذوقي حیثیت او اعتبار هم وسات، او د پښتو فلمونو په شان یې د ابتذال کندې ته سقوط ونه کړ، آن چې طنزي او کومیډي ډرامې هم د یو کیفیت او وقار خاوندې پاتې شوې. داسې وخت و چې په لر و بر کې به افغانان له بېلابېلو تلویزیوني خپرونو څخه د خپلې خوښې هغو ډرامو ته په تمه ناست ول چې د اونۍ په ځانګړي ورځو کې به خپرېدې. د چا به کومیکي او طنزي ډرامې خوښېدې او د اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو نویو نخرو ته به په تمه ول. چا به د مینې تراژیکې ډرامې خوښولې چې د نور البشر نوید یا بلستر ډرامه لیکونکي په قلم به کښل شوې وي. په پښتونخوا کې چې پښتو ژبه له رسمي ملاتړه محرومه ده او په ښوونیز او پوهنیز ډګر کې نه کاریږي، تر ولسي ادب، میرمنو او موسیقۍ وروسته یې په ژوندي ساتنه کې همدغو ډرامو ځانګړې ونډه لرلې ده. د پښتو ژبې په ساتنه او پالنه کې د پښتونخوا د ډرامو ونډه دومره غښتلې او اغیزناکه وه چې د افغانستان له پښتنو پرته د نورو ژبو ویونکو هم کتلې او خوښولې. نن سبا هغه وړې وړې ډرامګۍ چې په ټولیزو رسنیو کې خپرېږي هم ګڼ مینوال لري. پر سوشل میډیا د پښتونخوا د ډرامو کرکټرونو خپل مینوال ساتلي دي، او په داسې حال کې چې هر ځای راډیو، ټلویزیون یا سټیج د لوبېدو لپاره چمتو نه وي، پر سوشل میډیا خپرېدونکي ډرامې هماغه فرهنګي نقش لوبوي چې یو مهال یې پر چاپي، غږیزې یا تصویري میډیا لوبوله. راځئ په دې اړه د ښاغلي زلمي آشنا یو جوړ کړی پیښلیت وګورو.
1: اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو د پښتو خندونکو ډرامو وتلې څیرې چې د لیدونکو پر شونډو خندا خپروي. پښتونخوا کې ډرامه لیکنه سل کلنه شوه. هغه مهال چې ټلویزیونونه نه وو، دغه ډرامې په راډیو خپرېدې. وروسته د سټیج ډرامو دور پیل شو او په پېښور، مردان او نورو سیمو کې تیاتر ډیر مشهور شو. دغو ډرامو به د پښتني ټولنې دودونه، کورنۍ ستونزې، طنز او اصلاحي موضوعات وړاندې کړل. لیکوالانو او هنرمندانو هڅه کوله چې خلک د هنر له لارې د پوهنې، سولې او ټولنیز شور پر لور وهڅوي. کله چې ټلویزیون عام شو، نو پښتو ډرامو لا ډیر پرمختګ وکړ. په وروستیو کلونو کې د سی ډي ډرامو او بیا ډیجیټلي ډرامو دود هم زیات شو. دغه ډرامې د پښتونخوا او پاکستان سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بې شمېره مینوال لري. اوس مهال په دوبۍ، سعودي عربستان، اروپا او هر چیرته چې افغان کورنۍ ژوند کوي، پښتو ډرامې پر یوټیوب ګوري. دغه ډرامې د پښتني کلتور په ساتنه کې مهم رول لوبوله. خونی و که هم پریمان پریکیگی. منتقدین وای زینی درامه ده پختنو اصلی دودونه علمی ارزختونه و مثبت فرهنگ پا سمتوگه نه انزوروی. بلکه کلا ناکلا شخصی دخمنه زور بدلا او بیزای توکی پکی زیاد خودل کیگی. خود دیر طول و سرسر پختو درامه ده تفریح ترسنگ ده پختنو ده احساساتو تاریخ و فرهنگ جوانده تصویر ده. هغه هنر چه لا هم ده میلیونونو خلکو زرو نخپلوی.

0: راځئ نن په دغه فرهنګي سپړنه کې وګورو چې په پښتونخوا کې پښتو ډرامه څنګه او کله راپیل شو، څنګه یې وده وکړه او اوس په څه حال کې ده، د ډرامې محتوایي ارزښتونه کوم دي، څنګه هنري جوړښت ته پام ساتل کیږي، مشهور لیکوال څوک دي، مشهور اداکاران او جوړونکي به یې وپیژنو او د پښتو ژبې په وده کې به یې پر ونډه تم شو. له موږ سره میلمانه دي په پښتونخوا کې د پوهنتون استاد، څیړونکی او لیکوال قدرمند ډاکټر حنیف خلیل، او په پښتنو کې پیژندلی او محبوب ممثل قدرمن سید رحمان شینو، چې زه باور لرم تاسو یې له څیرې او کرکټر او هنر سره آشنا یاست. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشئ. پیل به له ډاکټر صاحب حنیف خلیل نه وکړم. ښاغلی ډاکټر خلیل، که څه هم ما په سریزې کې وویل چې په یوه حساب کې د ارواښاد حمزه بابا له زمیندار نه را شروع کړو، نو سل کاله د ډرامې له لیکنو نه په پښتونخوا کې پیلیږي. که څه هم یو شمېر نور څیړونکي دغه پیل د ارواښاد عبدالاکبر خان اکبر له ډرامو څخه، له لیکلو ډرامو څخه ګڼي. په هر صورت تاسو د پښتو ډرامه لیکنې د تاریخچې او مشهورو ډرامو په اړه راته ووایي. زه قدرمنو همکارانو ځان که مطمئن کو چې ډاکټر صاحب حنیف خلیل زما غږ اوري کنه. ښاغلی خلیل، تاسو زما غږ نه اورئ؟ ښه، درنو همکارانو، تر هغو چې تاسو قدرمن ډاکټر صاحب وسلوئ، زه به له ښاغلي شینو څخه یوه لومړۍ پوښتنه وکړم. ښاغلی سید رحمان شینو، تاسو د تعارف محتاج نه یاست، خلک ستاسو له څیرې سره او کارونو سره آشنا دي. ما مخکې وویل تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې هم میلیونونه لیدونکي او علاقه مندان لري، تاسو ډرامو ته څنګه مخه کړه؟ لومړنۍ ډرامه مو څه وخت، څنګه ولوبوله؟ د خلکو غبرګون په هغه وخت کې ستاسو هنر ته څنګه و؟
1: جی سلامونه ورسکوم، السلام علیکم، ډیره مننه، مهرباني، زه شکریا ادا کوم دا افغانستان انټرنیشنل چینل او بیا تاسو ډیره مننه، مهرباني، شکریا جی. زه خو ریډیو پاکستان نه ما ابتدا کړې وه پېښور نه، او زه د حمزه بابا ښاغلي زوی مراد شینواری صاحب انټروډکشن زما ریډیو پاکستان کې کړی و. بیا هلته نه زه 1974 کې ټلویزیون ته لاړم. ټلویزیون پښتو ډرامې ابتدا شوې وې د پنډای نه هم، بیا دلته نه 1974 کې سلور اویام کې دا سیشن شروع شو. فرمان ملا جان زمون ډیر سینئر سیشن ډایرکټر هم پاتې وو، درسې مسعود احمد شاه صاحب، صلاح الدین لالا، عزیز اجاز، عبدالکریم هوتی، ډیر نوموړي ډایرکټران سرماکار وکړو. صاحب بنائے ڈرامہ زما وا پټول پورا چاغې کې ښاغلی کاظم الله، الله دې وبخښي، زوما هغې کې یو مشهوره سندره وه چې تل به خوار او زار وي د دو ښځو خاوند، خوږ نه خواري کې کوم درې مې کوم پنیر مې کې کنه هغه وخت کې خواري دو هغه ډرامه مې وکړه. بیا تندیه مات شي، تندیه مات شي د پښتو ډرامه وه، عامې وکړه. بیا ټولو نه چې کومه اولنۍ ډرامه شمېرېد هغه په ټول پوره وه. بیا وه اګیوال، دا وای اګی خرسول، اګیوال کې ماته لیډ ملو شو او ما سره ډایرکټرانو ما شوق په خپلم نو لیډ را لراکو، زه ډېر خوشاله وم.
0: او ډیره زیاته مننه ستاسو نورو کارونو ته راځو. قدرمن ډاکټر صاحب خلیل، اوس تاسو زما غږ اورئ. ما مخکې پوښتنه داسې وکړه چې که څه هم ما په پیل کې یادونه وکړه چې په یو حساب د پښتو ډرامه لیکنې تاریخ کې د استاد امیر حمزه شینواري ل زمیندار نه پیل کو سل کاله پورې کېږي که څه هم څېړونکي او شمېر ډېر څېړونکي فکر کوي چې لومړنۍ لیکل شوې خپره شوې ډرامه د عبدالله اکبر خان اکبر وه. په هر صورت د ډرامې د پښتو ډرامې د تاریخ په پښتونخوا کې څنګه را پیل شوه، په څه شان بیا څنګه نندارې ته وړاندې شوه، د دې د تاریخ په اړه که راته څه ووایاست؟
2: او لیوال صاحب، داسې ده چې تاسو خپله اشاره مو که د حمزه بابا زمیندار او د عبدالله اکبر خان اکبر درې یتیمان په دغې باندې یو تنازع هم شته چې وړومبی هغه ده او که وړومبی دا ده. صاحب په خپل کتاب پښتو نثر 1800 کاله کې د حمزه بابا دا ډرامه وړومبی ښودلې ده، خو ډېرې سرچینې او ماخذونه بیا دا ښایي چې درې یتیمان د پښتو لومبی ډرامه ده. او د هغې دپاره دلیل دا دی چې په خپله عبدالخالق خلیق صاحب یو کتاب لیکلی دی د آزادۍ جنگ، په هغې کې د انجمن اصلاح الافاغنه د کلیزو دستورو هغه معلومات ورکړي دي. نو بیا خلیق صاحب لیکلی دی چې په 1920 کې د انجمن اصلاح الافاغنه غونډه وه چې په هغې کې یوه ډرامه وښودلې شوه درې یتیمان چې هغه عبدالله اکبر خان اکبر لیکلی وه. او دا هم ورسره وضاحت کړی دی خلیق صاحب په خپله چې هغه د سترګو لیدلی حال بیانوي چې د دغې ډرامې نه یو ورځ مخکې هم یوه ډرامه ښودلې شوې وه، خو د هغې لیکوال هم نه دی معلوم او د ډرامې نوم هم نه دی معلوم. البته دا څرګنده ده چې درې یتیمان نه مخکې په همدغه جلسه کې یو ډرامه د پښتو وښودلی شوه، او په سبا بیا درې یتیمان ډرامه وښودلی شوه چې هغه د عبدالله اکبر خان اکبر ډرامه وه. نو مونږ داسې د ګڼو سرچینو په بنیاد د درې یتیمان نه د پښتو ډرامې دا پیل را شروع کوو، پیل را اخلو چې دا دی د سټیج ډرامه. او په دغه وخت کې سټیج ډرامې دپاره ډېر کار وشو. همدغه انجمن چې د خان عبدالغفار خان د نگرانه لاندې کار کولو، نو په دغه کې بیا د پخپله د خلیق صاحب درې ډرامې ډېرې مشهورې شوې چې هغه په سټیج وښودلی شوې. په هغې کې خوږ ژوندون، شهید سکینه او خدای خدمتګار، دا درې بیلې ډرامې وې چې دغه په دغه درې یتیمان سره نږدې وختونو کې هم د انجمن اصلاح الافاغنه په دې کلیزو جلسو کې ښودلې شوې دي. هم په دغه دور کې د رحیم الله برق نوې روشنی ډرامه مشهوره شوه، د امیر نواز جلیا درد ډرامه په سټیج وښودلی شوه، او دغه شان په سټیج باندې د ډرامې یو آغاز وشو چې هغې هغه سیره د انجمن په سر ده. کله چې دغه ډرامې بیا په کتابي شکل کې هم چاپ شوې، د خلیق صاحب ځینې ډرامې هم چاپ دي او د ځینې نورو لیکوالو ډرامې هم چاپ دي. خو چې کله بیا په پښتونخوا کې په پېښور کې د ریډیو سټیشن جوړ شو، نو دا 1915 شپږ دېرشم و. تاسو وګورئ چې د 20 نه تر 15 پورې دا سفر چې ده د سټیج ډرامې سفر دی چې په پښتو کې په سټیج ډرامه ښودلی شوه، او ډېر ښه شدت سره او تیزۍ سره. بیا د ریډیو ډرامه کې نو د حمزه بابا ډېر لوی کردار دی. حمزه بابا او سمندر خان سمندر دې دوو کسانو په سوونو ډرامې ولیکلې. دا چې په سوونو مونږ وایو دا ډېر ګران کار دی. د یو تخمینې مطابق چې د مشرانو ویلي هم دي چې 300 ډرامې حمزه بابا لیکلي دي او 300 ډرامې سمندر خان سمندر لیکلي دي د ریډیو دپاره. نو هغه بیا د لړۍ چې شروع شوه د دغه دوو سترو ډرامه لیکونکو نه، نو په دغه دور کې بیا اجمل خټک ډرامې ولیکلي ریډیو دپاره، مراد شینواري ډرامې ولیکلي، رضا محمدی یو ډېر ښه لیکوال و د ډرامې هغه ولیکلي، او ځینې نورو خلکو هم ډرامې ولیکلي. خو له بده مرغه دا د ریډیو ډرامو د ریکارډ چې دی دا خوندي نه دی. د حمزه بابا د 26 ډرامو نمونه او د هغې د ریډیو نه د نشر کېدلو تاریخونه هغه ما په خپل کتاب کې راوړي دي، د پښتو ژبې او ادب تاریخ چې کوم کتاب ما لیکلی دی. دغه 26 ډرامې ما ته د خاطر غزنوي مرحوم نه په لاس راغلی وي، یعنې د هغې هغه تفصیل په لاس راغلی و، د ډرامې سکریپټ یا مسوده ما ته په لاس نه و راغلی. نو هغه تفصیل خو ما ولیکلو، خو د ریډیو د وړومبي دور ډرامې په خوندي نه دي. بیا نو د ریډیو د پاره چې کوم د ډرامه لیکونکي راغلل نو په هغې کې زه داسې و چې هغې اوږد سفر وکړو، هغوی بیا ټي وي ته هم ډرامې ولیکلې، او په دغه کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، د پروفیسر افضل رضا، او د ګل افضل خان، خالق داد امید، د دې کردار د ریډیو د پاره ډېر مهم دی چې همدغه لیکوال بیا ټي وي ته هم تللي دي. او تاسو ته پته ده چې 15 نه د ریډیو د ډرامې چې سفر کولو نو تر 3 پورې د ټي وي ډرامه نه وه. د ټي وي لومبی ډرامه ارباب هدایت الله لیکلې وه چې هغه په 1903 کې د پنډې د چکلالی ریډیو سټیشن نه نشر شوی وه، ښودلی شوی وه، او هغه وه خپل پردي. دا ډرامه اصلا ژباړه وه، د اردو نه پښتو ته ژباړل شوی وه، خو په 1904 کې چې په پېښور کې بیا دا د ټي وي سټیشن جوړ شو نو بیا د افضل رضا صاحب، ګل افضل خان، او د سعدالله جان برق، او بیا د ډاکټر اعظم صاحب، د دوی د ټي وي دپاره د ډرامې بخنې ډېرې زیاتې دي. چې وروسته دا سفر روان و، او زموږ د شریکوال فریدالله شاه حساس صاحب او د همایون همدرد پورې د ډرامې د ټي وي ډرامې یو معیار روان و، هغه په وړاندې بتللو. خو وروسته بیا د ډرامې هغه زوال شروع شو، نو اوس ریډیو کې هغسې ډرامه نشته، په ټي وي کې هم ډرامه نوې ډرامه نشته، خو د سټیج نه تر ټي وي په دې پښتونخوا کې د ډرامې دا سفر چې دی، ډېر ډېرې ډرامې پښتو ته ورکړي دي چې څه خوندي دي او څه نه دي خوندي.
0: ډېره زیاته مننه، د دې بحث دوام به را اخلو. ښاغلی سید رحمان شینو، تاسو زما غږ اورئ. پوښتنه دا ده چې تاسو په خپله پرته له طنزي او کومیډي ډرامو نه په نورو ډرامو کې، په نورو سبکونو کې، یا په هغه د چا خبره چې په جدي ډرامو کې، په ډراماتیکو او رومانتیکو او داسې نورو اصلاحي ډرامو کې هم نقش لوبولی دی، او د اداکاری په اړه هم که داسې راته وایي چې په پښتونخوا کې د اداکاری او د تمثیل داسې اکاډمیک مراکز وو چې چا لوستي هلته زده کړې کړي، که نه ټول اماتور دي او هغه د خپل استعداد په اساس ډرامو ته راغلي دي.
1: جی مننه، زه د ډاکټر صاحب ډېره مننه کوم. ماشاء الله د دې یاداشت او دوی چې کومې خبرې وکړي، ماشاء الله کوم ریسرچ دوی کړی دی، ماشاء الله دوی ته سلام کوم، بلکې اسپیشل چې ډېر ښه د دې یاداشت دی او ډېر ښه ریسرچ دی د دې، ماشاء الله. نو دوی دا کومې نامې چې واخیستې، الحمدلله دا داسې نوموړي خلک وو او داسې عجبه زه ورته خپل استاذان محترم عموم لکه د هغې د پاره دا لفظ هم کم دی چې زه ورته ووایم، واقعی چې دوی ډېر محنت کړی دی. او بل دا دی ما اصلاحي ډرامې هم کړي دي، د دې پی ټی وی نه مې کړي دي، د یوټیوب فیبر نه مې کړي دي، او کامیډي هم کړی دی. خو زما چې زیات کم خوښ دی هغه کامیډي ده. زه هم چې څوک ډیجیټل لاړ نه شي، ټوپک روانخلي، توره روانخلي، تماچا روانخلي، څه داسې څیز روانخلي چې بل پرې نقصانی کړي او بل زخمي کړي. نو زما دا کوشش شي سر جی چې زه کامیډي کوم، او کامیډي کې زموږ لکه طنز وي ډېر زیات، بیک سایډ ته د هغې څه داسې یو سبق موضوع پروت وي چې هغه د عمل کولو وړ وي. موږ دا د سعدالله جان برق صاحب لیک کې کار کړی دی، مولانا حماد صاحب کې، افضل رضا صاحب، ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب، دا ټول چې څومره لیکوال دي ماشاء الله د دې ډرامو کې ما کار کړی دی، اسلامي ډرامو کې. او الحمدلله دوی نه مونږ زده کړه هم کړې ده، او دا زموږ ټول لکه داسې دي چې استاذان لفظ هم دوی دپاره کم دي. نو ماشاءالله
0: زما د پوښتنې بله برخه هم دا وه شینو صاحب، که تاسو دوام ورکړئ، چې تاسو په خپله هلته پښتونخوا کې د ډرامې د اداکارۍ په برخه کې زده کړې هم کړي، تحصیل مو کړی که نه، په خپل استعداد راغلي یاستئ، هلته داسې اکاډمیک مراجع شته؟
1: جی بالکل جی، زه خو الحمدللہ لکه په خپل ما چانه زده کړه نه کړي، او په خپل ما کې دا د فن شوق او په خپل ما دا کړی دی. او بیا چې کومه زده کړه زمونږ اوشوا د پی ټی وی چینل نه، هغه موږ سره فرمان الله جان صاحب سید مسعود احمد شاہ صاحب دے کڑی دا او زمون اکیڈمی نشتا دلتا اکیڈمی وی مونگ بیا دا اغای نمور زکڑا کڑے وی او دا سر زکڑا چی دا دا دا لار طرف ندا تقسیم وی دا شوی دے الحمدللہ و دے تقسیم دا خوشحال ایما او زمان دا کوشش وی کہ زنورم دا سر زکڑا وکم افسوس دا دے دلتا اکیڈمی نشتا دلتا پوہان شتا او وہاں پکا دش من کو سراوان دشی رامر کی شی سے قسم اگر کار تو تیار ہم چکم وہاں پہ موان نکی الحمدللہ
0: دی رمان نه خاغ نه ډاکټر صاحب د دې تاریخ چی په دوام خو برازو سنی دورې ته مگر زه غواړم مخکې لغنه یو پښتنه داسې وکم پښتانه له ګڼو هنرونو نه محروم دي له بده مرغه لکه د نورو ملتونو غوندې دوی ته که ژبه ساتلې ده لا تر اوسه یا ښځمنو ساتلې یا یې په شفاهي او ولسي ادبیاتو کې ساتلې ده یا یې موسیقي داسې یو رنګینه او هر اړخیزه هنري ذخیره او سرمایه ده چې په موسیقي کې پښتو ژبه ساتل شوې ده خو له نیکه مرغه په پښتونخوا کې ډرامې هم د ژبې په ساتنه کې خپل نقش ادا کړی دی همدا چې پښتانه ډرامه ګوري اور یې خوند ترې اخلي ژبه د دې تهداب ده ژبه یې اساس ده په تېره بیا دلته زمونږ یو پیاوړی اداکار ناست دی د دې اداکارانو ولسی لحن د خلکو له منځه راپورته شوي اصطلاحات عامه خبرې متلونه خوندورې ولسی ټوکې دا د ژبې په ژوندي ساتلو کې او د ژبې په دودولو کې ډیر مهم نقش لري تاسو د پښتو ډرامو د عمره مینوالو او کتونکو ته په پام دغه نقش ته څومره په اهمیت او ارزښت قایل یاست
2: او لیوال صاحب زه ډېر په درون نظر ګورم او تاسو بالکل درست وویل چې ډرامې د ژبې په ساتنه کې او اولس ته رسونه کې د اولس نفسیاتو سره د ژبې په تړون کې ډېر بنیادي کردار لوبولی دی یوه خبره خو دې زمونږ په نظر کې وي چې ډرامه کې ژبه د کریکټر وي کریکٹر کا ڈاکٹر وی د ڈاکٹر غوندی خبرې وکي کریکٹر کا ټانګوال وی دکاندار وی او موچی وی ترکان وی نو بیا هغه څه به استعمالي او کاریبا خو ډرامه د اولس سیز د اولس یې ګوري نو د په اولس کې خو هر قسمه کردارونه شته پاره کې پروفیسور او ډاکټر هم شته او پاره کې د دیاړې مزدور او ټانګوال هم شته نو د کردار سره سم خو د ژبه چې دا د اولس د مختلفو کردارونو بیلابیلو کردارونو ترجمانی کړی دا خو زه یوه ډرامه په خصوصي طور یادوم ستاسو د پوښتنې په جواب کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب یو ډرامه وه ستړی مشي په دې ستړی مشي کې د پښتو د ساهو سوچه متلونو راوړنه او کارونه چې اعظم صاحب په کوم استاد او مهارت سره کړی و بنده حیران شي یو دوه بوډاګان کردارونه وي او هغه دوه بوډاګان یو خور وي هغه مشري او دا درې واړه متلونه وي دورانه پکې یو کردار یو پکې بل یو مشر کردار وی لالا میټی کوي نو په هغه د غیب په مکالمه کې د متلونو داسې راوړل دي د ډاکټر اعظم صاحب چې مشر رور کشر ته وی چې الکه پرون جوړ شو نن نه چیرډه کې الکه کې نه دورانیا دا یو سټایل وی دا غي دا سید رحمان شینو صاحب ډېر ښه کولې چې هغه دا کار دی خو د متلونو راوړنه او د کلیوال ژوند د کردارونو جبه ورکولو کې د ستړې مشه ډرامې مثال نشته دی البته مجموعی طور هم دا ډرامه چې دی دا د اولسي طبقه کم تعلیمي یافته زیات تعلیمي یافته لوی واړه ماشومان ښځې بوډاګان هر چا ډرامه کتلې ده او د ډرامې په لاره دا ژبه واقعي چې ډېره خوره شوې ده بل د ډرامې کتونکي هغه به داسې وو چې پوره هفته به انتظار کولو یو ډرامې یو ټوک به چې وړاندې شو بیا به بله هفته وو نو دا ښځې د مشرانو د ماشومانو دا به په انتظار وو نو زه بالکل تاسو سره اتفاق کوم چې زموږ لیکوالو چې کومه مکالمه د کردار دپاره ورکړې ده او د اداکار دپاره یې لیکلې ده نو په هغې کې د هر لیکوال ډېر بنیادي کردار دی او په هغې کې د ژبې او د متل او د روزمرۍ او د محاورې د کارونه هم ډېر په مهارت شوې ده زه دغه لیکوالو ته سلام کوم
0: ډیره زیاته مننه ښاغلی شنو. راځئ چې له دې جدي فضا نه وزو. د ډاکټر صاحب خلیل هم اشاره وکړه چې تاسو ډیر ښه کولای شئ. فکر وکړئ چې تاسو اوس دلته په یو ټلویزیون کې په ډیر رسمي لحن کې نه یاستئ، او خلک د افغانستان خلک په تیره بیا چې تاسو کېدلی شئ له هغو سره ډېر نه یاستئ مخامخ شوي، مګر هغوی تاسو د تلویزیون لپاره دې نه پېژني، او تاسو همدا اوس په یوې ډرامه کې یو کومیډي کرکټر یاستئ، او غواړئ چې د افغانستان خلکو ته د دغه زموږ د دې خپرونې له لارې چې شاید میلیونونه خلک تاسو ویني یو پیغام ورکوي ستاسو مینهوالو ته، نو څه به ووایاست؟
1: او پیغام داد کہ بس اسلائی کسر ڈرامہ سو اسم لکھی کسان شتا اسلائی ڈرامہ دی لکھی داس ڈرامہ دی لکھی جو کم کلچر دے کم کلتور دے چاہو گندے پاتشی اگر مونا مرد نشی یا مرور نشی یا بیمار نشی نوزو اسم خواست کوما داس خلق کرے صدولا جان بر صاحب چا دے امامین ما صاحب چا دے ڈاکٹر صاحب دے اللہ دیر جنور کی رب العالمین چدی دوبرا خیستہ ریسرچ پر ڈرامو باندھے اوکو او زدا واڑ ما چے خپلو دے قدر مندو توائی ما مینوالو تا چے داسی سیز اولی کئی داسی سیز اولی کئی سنگ بچے بے نکلے کی دو دنن نا دیر سر ریخ کالا نزوس کالا اوڑان دے شپیتا کالا اوڑان دے سل کالا اوڑان دے داسی او سیز او سب اولی کئی انشاءاللہ منتا بداری.
0: او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بحث به راځو د دې لپاره چې د لنډې برخې نه د ډرامې خوند واخلو. د میخین صاحب یا د مشهور اداکار اسماعیل شاهد یو برخه د یو کلپ به وګورو له خپلو قدرمنو لیدونکو سره چې مونږ د پښتو ډرامې له کیفیت سره آشنا کی، او لږ وروسته به بیا تاسو ته یو پوښتنه مخې ته کیږدو. او که زمونږ همکاران کلپ خپور کی، هغه کلپ چی چمتو دی. بله،
3: ته ماته دا وایې چې د ډولکي غږولو ته عجب سو او ځواني نصیب شه داسه تماشا نه جوړه کړې.
4: نو په سپوږی کې نه کوله چې کوم ځای کې ستا عقل کار پرېږدي که نه، هلته زما عقل کار شروع کړي. دا مې دې لپاره دا راوسه دی که نه چې د کلي خلکو ته پته ولګي که نه چې شاګول چې دی نو شاګول انګلیزي سکول پرانیستو او کبډي پرانیسته.
3: اوله دا خبره خو زما په عقل کې نه وه.
4: اخې دوویشتو می خو مالک یم، څه ګپ خو نه دی که نه قدم راواخله. هلکه یو کار نه کوو.
3: څه کار ته ځواني نصیب شه؟
4: زه چې د هغه د خلکو له یو الوله انګریز تکلیف کوم د سکول په باره کې.
3: الوله انګریز نه که نه، ولوله انګیز ځواني نصیب شه.
4: ته پی پوښیو که نه؟ نو چې ته پی پوښیو خو دی به م پی پوښیو که نه؟ ته م لکه زما د میخو کله نه کله ریه چې که نه، زه ویم داسې الوله انګریز تکلیف دې خلکو ته کومه چې شپه په شپه خپل بچي راولي او زموږ په دې سکول کې داخل کې قدم راواله. داخل یا لکه د تعلیم یافته و ټینګ له وغږو شابه.
3: تقریبا
0: ډیره زیاته مننه قدرمنو همکارانو. واقعا یو ښکلې برخه وه. ښاغلی ډاکټر صاحب خلیل، د طنزي او کومیډي ډرامو تر څنګ په وروستیو لسیزو کې په ټلویزیوني برخه کې په سټیج برخه کې یو شمیر نور سبکونه او سټایلونه د ډرامو هم بریالي شول، او لوی لیکوال په هغو کې ډګر ته راووتل تر ښاغلي نور البشر نوید او ګڼو نورو هغو نومونو چې تاسو مخکې یاد کړل. البته کله چې مونږ را نږدې کیږو په دغه سبک ډرامو کې چې په هغه کې ټولنیز مسائل، مینه، کورنۍ ژوند، د اصلاح لپاره د نوي ژوند سره د پښتنو د آشنایی، ښاري مناسبات، فرهنګ، دغه شیان پکې راغلي وو. د دې په اړه لوی لیکوالان څوک وو او کومې ډرامې د یادولو وړ دي؟ په تېره بیا هغه ډرامې چې لکه سیریال په شکل برخه برخه خپرېدي.
2: او بالکل، ستاسو د دغه پوښتنې ته د جواب ویلو نه مخکې زه لږ شانتي دغه تاسو چې د مزاحیه ډرامه وښودله، نو په دې کې زه لږ یو دوه خبرې لرم هغه هم ستاسو په اجازت سره. زه داسې ګڼم چې زمونږ د دې طنز او مزا د اداکاران چې دي په دې کې کاظم الله، اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو، دا د کمال یو مثلث دی، یو تکون دی چې دوی په لسیزو کار کړی دی او ډیر زیات کاری کړی دی، خو یوې لمحله څوک د دوی هغه کار نه تنګ شوي نه دي. بیا د دوی نه پسته د عالمزیب مجاهد هم ښه کردارونه کړي دي، ښې لوبولي دي. خو په طنز و مزا کې چې کوم بنیادونه د دریو کتانو ایښي دي، کاظم الله، اسماعیل شاهد او شینو، دا د کمال دی، تر ننه پورې ژوندی دی. زه یو مثال هم در کوم، د سید رحمان شینو د بنډلی کاکا یو خاکا د برق صاحب بلی کله سعدالله جان برق، نو په دې کې دا درې واړه به موجود وو. د کاظم الله به پکې یو کلیوال ساده سړی وو، او چې بنډلی کاکا به یو بنډل وویشته، یو دروغ به وویل، نو هغه به ورته ویل الله قرآن وو، دومره دروغ او کمکل سړی به. او د اسماعیل شاهد به په دې کې شامل شو، چوپانې یو کردار و، هغه به د بنډلی کاکا ډېر رټل و او ټوکل و به. او دغه شان یو ګلالې به هم ناست و. نو زه دا ویل غواړم چې دغه درې کسان چې کوم دي چې تاسو د اسماعیل شاهد دا کلیپ هم ښودلو، او دا درې واړه پیلرز دي، ستنې دي د طنز و مزا د ډرامې. راځم ستاسو د پوښتنې جواب.
0: لکه چې زمونږ ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه، بیرته به راشي. ښاغلی شینو به پوښتنه وکړو. ښاغلی شینو، د بنډلی څه رقم کرکټر و؟ مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه لکه چې ډېر د مزې بنډ کرکټر و. او بل تاسو سره یو د پسې به زه د بنډلی د کرکټر سره به یو پوښتنه بله وکړم. په پښتو ډرامو کې په تېره بیا د اداکاری په برخه کې د میرمنو نقش، د ښځو نقش څنګه ارزوي؟ څوک مشهور اداکاران تاسو سره وي؟ او ځکه چې په پښتنو کې، په پښتني معاشره کې خدا ډیره سخته ده، په دې اړه څه راته ویلای شي؟
1: جی، زمونږ یو فنکار وا غټه بیبي په نوم باندې، یاسمین جعفری نوم یې، چې هغه ډیره ښه فنکار وا، په حق رسیدلې ده. دغسې بیا نوشابا بیبي هم د ستاینې وړ ده. بیا دغسې خالده یاسمین شوه، نورې داسې ډېرې کردارونه ښځې تیرې دي چې هغې سره به مونږ کار کولو، مونږ ته به خوند راکولو. او کاظم الله صاحب زمونږ ټیچر و، زمونږ استاد و، مونږ ته به د تلفظ د الفاظ ستاینه راکوله چې بھائی دا داسې وایي، دا داسې وایي، دا داسې وایي. بنډلی خاکا به چې کومه وه، هغې بک سایډ ته به څه پراته وو، مونږ به چې هغه وکړو، بیا به هغه رښتیا شو. لکه یو ورځ د سترګه مې تړلې وي داسې، او کاظم الله صاحب ناست دي، نو الله قرآن کو بنډلی ماما بیا رالو، بل رامبیریا بل په سترګه لګېدلې ما، الله قرآن کو په سترګه څنګه لګېدلې، بل رامبیریا ټي وي ته ناست ما او ټي وي کې میچ، والله قرآن کو ټي وي کې میچ بل رامبیریا مل بس هغه چې داسې دا بالوالو که نه، او داسې لړه کو د ټي وي نه مې ترک کې جپې ولګېدم، الله قرآن کو وي د ټي وي نه بال راوتې شي بل، او که نه رامبیریا مل ټي وي چې سورې که نه بال ته روزي که نه، نو بیا به په هغې باندې مونږ به طنز و مزا وکړه. نو بیا به نظر محمد، الله دې وبخښي، عام رایټر و، ډېر ښه د کامیډي رایټر و، جانان یو ډرامه وه هغه لیکلې وه، دا بنډلی به هم صدب ماسی به لیکلو، دی کې به نظر محمد هم لاس و. نو نظر محمد ته بیا دا صفاقه خبره چې دا هغه بال نه ښیي د ټي وي، دا هغه بال ښیي چې کوم کوڅو کې ماشومان لوبې کوي او خلک په بالونو باندې لګي. نغی با تنز و مزاوا لاغا بندلی داسه و چی اغی که بدا اصلا و اصلا مود اصلا دا پارا اغی بیک سیر تا بسو بیونگ باغا خاکا وک نو خاکا فنکاران مونگ اوس لکا پاکو ملا سیر مرده آک رسیدلی در لادی و بخی گتا بی بڑا دا نغزه کمو فنکاران موالو نو اغی اون لکا دا جندون پا مرو حساب دی اغا اغی تا اغا ملو مفو بسا اغی وقتو او سا اغی تا پکارو نو اسم لکا اسم پاکی جندی دی سمده دی نغی که با تنز و مذابم و تنز بمو خکلابم و یو گنتا با دراما و پینز بجی با شروع شا اشپک بختم شا باو اسمیل شاید با چکلا پی ٹی وی کلی ارسلو کو نو چدا او کم پینز بشوی ٹیم برابری دون ما با اسمیل شاید تاویل زکر نیا چیزو یا با دراما من کم زکی گورو تو بیا صدر که با یو اوتن راغ لو آلتا من ادر دو مخلوق باو تراجم و او اگر درامی تا منو بیا رنگ پا رنگ رنگو نو دا با آخر که با کوالی و منو بیا لتا اگر دراما و کد یا با پا دویم دل غنو و بس یو زل باو بیا بخط بشوا نو دیر محنت سلو دو پا اگر دراما و بلون با دری ورزی دیر سل کولو او تا با تا خود لاس که در کی وی ایسا کہنے بای کمان جلتی کرو دیر مستو بولو نو پا دی با رکاب نکی اگر لکم جابرو خلقم تکڑا خلق تو زین خلقو اوز چکم دی مونگ تا چکم دراما را کئی پس ماغا وقتی لک را کیوی داوائی دو زکر دا دی درامو خپی خوای دلی دی و دا آغا درامو خپی تینگی دی کلکی
0: او دیر ازیاد من نخاقلش نو تروغو پوری چه داکتر سی بیر ترازی تاسو سره از مونگ تاسو سنم دیر خورا پختنی دی دیر ازیادی تاسو از خدای پا گوتو را کردی استی دلتا دیر خلق تاسو نا پختنی لری او تاسو تا خپل آغا هنری اخلاس و درانوائی براندی که داغا نن سبا چه وشول چه دی درامو دی پختو درامو آغا خواندو آغا رنگو آغا نظم نه ده پاته مخکې ډاکټر صاحب عارف خلیل ورته اشاره وکړه چې تر 1990 کال پورې او تر 2000 کال پورې دا سلسله روانه وه په ټلویزیون کې ډرامې منظم خپرېدې خلک به ورته ناست ول او په سټیج به ډرامې لوبېدې پر راډیو کې به ډرامې کېدې او خلکو به ورته غوږ ونیول غوږ نیوه زه باور لرم چې تاسو به په هغه وخت کې ډېر بوخت وئ ډېر زیات کار به مو کاوه څه پېښ شول په تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې آیا فکر کوئ چې دا د سوشل میډیا د راتلو له امله داسې شو وضعیت بدل شو سیاستونه تغییر شول فرهنګ خدای مکړه خلکو ته ډېر زیات اوس ارزښت نه لري ډرامه ژبه دا شیان څه پېښ دي چې اوس د ډرامو هغه خوند هغومره تولید نشته ستاسو په نظر کیسه څه ده؟
1: جی کیسه خو بالکل ښکارا ده چې اوس موږ نه هغه خلک چې کوم وو لیکوال چې کوم وو هغه وخت کې شل دیرش کاله پنځوس کاله وړاندې هغه اوس لکه هغه لیک چې کوم دی نو موږ ته هغه لیک نه راکوي نه پی ټی وی ته ورکوي نه بل ته ورکوي چې بھائی دا ډرامه شروع کوي موږ تاسو له لیک درکوو بل هغه فنکارانو موږ سره پاتې نه شو لکه سردار بادشاہ ته وګوره سید ممتاز علی شاہ ته وګوره سید ممتاز علی شاہ حق رسیدلی دی کاظم الله په حق رسیدو اوس کا ډرامه دی کئی نو په چا به کئی نو ځکه هغې ډرامې لیکلو ته هم شا کړې ده نه کوي او هغه هنرمن نن سبا کم دی لکه تاسو ما ته وښایي بل هغه چې کوم کتونکي وو څه شو نو سوشل میډیا چې کله په دې کې قدم راواغستو نو دوی باران کېناسته ځکه چې دوی ویل بس اوس چا د پاره ډرامې لیکې بل دغه موبایل چې راغلو سوشل میډیا چې راغله او موبایل کې بیا یوټیوب کې ډرامې شروع شوې دا صحیح ډرامې چې کومې شوې دا اوس بالکل لکه نوید بشار صاحب د لیکوال دی ښایسته دی موږ اوس اوس یو ډرامه زمونږ د ثقافت د کلچر یو ځای دی د نشتراباد هغې کې سور سپین سړی په بادشاه خان صاحب باندې لیکلې شوې ډرامه وه او نوید بشر صاحب لیکلې وه داسې ډرامه وه اوس اوس یو کال به یې کېږي چا ډرامه شوې ده چې داسې ډرامه ما چېرته نه وه لیدلې وه نه مې کړې وه هغې کې زه ما او هغه کې شاز مالیم هم وا طارق جمال هم پکې وو فهمید خان پکې وو او ډېر ښه ښه کردارونه وو هغه کې او هغه کې زموږ ما داسې دا ډرامه وه چې حال بالکل فل وو د ځای پکې نه وو د ناستې ځای وه خلک راغلي وو ښه ډرامه لیکلی شوې وه خلک ورته ناست وو او چړون قدرې نه کولو خبرې خپل کړې چا به خبرې کولې داسې به ووالو بل چپ شه خبرې مه کوه او د ټولو سترګو کې اوښکې وې چا خاندلې م نه دي دومره تمیز سره ډرامه هغې کتلې وه چې زه حیران وم چې یا الله دا څنګه لیک ښایسته شوی دی څنګه خلک ورته ناست دي اوس دې هم څوک لیک وکړي خلک کتونکي شته د دې اخوا دېخوا نه بخلاف شو مونږ مونږ اخوا دېخوا نه ګیر یو یو چوکې جوړ شوي یو مونږ به څوک وباسي همدغه رایټران دي همدا لیکوال دي همدا ادیبان دي همدا شاعران دي همدا نوموړي خلک دي مونږ خو دې ته وو چې اوس هم تاسو راپاسئ کردار ولیکئ کرکټر ولیکئ یو ریډي والا تا کرکټر ورکئ چې لیک دې ښه وي سبا به ریډي والا نه وي هغه نه بیا سید روان شینو جوړي سپیل شاید به ترې جوړي کاظم الله به ترې جوړي نو څه خو په کار دي که نه لیکوال شته دی خو چې ولیکي مونږ ته یې راکړي مونږ یې کوو خو سوشل میډیا چې کله راغله نو په دې ټولو باندې الله دې نه کړي مونږ به بالکل داسې کوو دا فنکاران چې څه یې په کور کینولو او څه یې بې روزګاره کړو او څه دا بیل دا یې هم که څه دا راغلو دې ټول هر څه داسې ګډوډ کړو اول به که تاسو خیال کړی وو نو د تبلې والا کار به روان وو د هارمونیم والا کار به روان وو د سرندې کار به روان وو د هر څه د کار اوس څه ځان ته کېده اکاډین کېده څه کېده هر څه د هغې کې هر څه شته دی نو مونږ دا سوشل میډیا چې راغه قدم یې کېښو نو لکه قدم راواخله نو مونږ یې د قدم نه پاتې
0: بالکل مگر پوښتنه دلته مطرح کېږي ښاغلی شینو چې اول خو تاسو ولې د ځوان نسل ونه روزه چې ځکه استعدادونه ډېر دي اوس چې سړی په سوشل میډیا کې ګوري ځوان ځوان هلکان دي او ځوانې پیغلې دي ډېر با استعداده دي کاشکې دوی روزل شوي وای لیکوال هم شته ستاسو خبره بیخي سمه ده زمونږ د اوسنۍ زمانې لیکوال له نویو تجربو سره دوی د بهرني نړۍ د ډرامو د تیاتر تجربې لري په بهرنیو ژبو پوهېږي پښتانه معاشره پېژني دوی کولی چې بهترین ډرامې ولیکي ستاسو په نظر دغه اقتصادي څرخ د دې مات شوی دی یعنی هنرمند خو هم عاید ته ضرورت لري تنخواه ته ضرورت لري باید له خپل کار نه خپل ژوند وچلوي لیکوال هم باید یو عاید ولري او هغه تلویزیون یا بل ځای چې دا خپروي هم باید پیسې جوړې کړي تاسو فکر کوئ چې په پښتونخوا کې دغه کار ته شرایط نه دي مساعد او بله پوښتنه تاسو په خپله ولې سوشل میډیا ته مخه نه کوئ ستاسو ډرامو نه به خلک ډېر خوند واخلي او په عین زمان کې به ستاسو دپاره یوه ګټه وټه هم شي دا امکانات شته که نه شته
1: زه خو اوس موجوده صاحبه د ایویټي خیبر سره تړون دی زما شینو مینو یو شو ده چې د هغې دا څوارلسم کال دی څوارلسم کال دی د هغې کې ما او بل داسې ایونټ راشي سرکاري هغه وکړم په دې سوشل میډیا کې شرکت ځکه نه کوم چې په دې کې زه چې څه ګورم نو هغه لږ معیاري دي او ډېر غیر معیاري دي چې هغه د چلولو قابل نه دي په څوک یې لیکي دا د رایټر عام رایټر یې هغه ولیکي او هغه بیا ډرامه وړاندې کړي نو دې سره زموږ تسلیل کېږي ولې چې هغه سیز مونږ چې کوم کړي دي هغه نشته مونږ ته ښکاري نه پکې نو زه څکه دې ته نه ځم چې بیا دا کوم چې مونږ ګټه کړې ده کوم چې مونږ نوم ګټلې دی پاس خلکو ډېرې پیسې وګټلې نوم یې ونه ګټلو ما اسماعیل شهید صاحب او کاظم الله صاحب خپل نوم ګټلی دی برقراره مو ساتلو مونږ زه ویم په خپله چې پیسې انسان نه لګي او هنر سنبالول پکار دي نوم ګټل ډېره ګرانه ده چې ته نوم وګټې دا نن چې زه تاسو ماته عزت راکړی دی الحمدلله الله ما ته ډېر عزت نه کړی دی بیا تاسو دا زما نوم ګټل دي کنه چې ما نوم ګټلې دي نو که چېرې زه سوشل میډیا ته راشم او دې کوم دغه لیکوال داسې ګډوډ لیکل کی زه خو به کوم زه ما له پیسې راکې زما معیار بسې زما معیار به په کیلو ته راځي د سیر نه به کیلو ته راځي کېدی شي بیا کیلو نم کم شي نو دې د پاره زه دې په لاس پلوما زه به داسې دي وې دومره بس ته چې پتا سسي ګنا څه به په پیسې سوکم چې پیسې دی نه او عزت دی نه بیا په پیسې سو پیسې هغه ده چې ته یې خوري چې تا و نه خوري نو ما دې ته کتلې
0: ډېره زیاته مننه بالکل زه ډیر خوشاله یم چې تاسو د معیار خبره وکړه د پښتنو د فرهنګ هر برخه د معیار ساتل غواړي او دا یو اصل دی ډیره مهمه خبره ده کاشکې د پښتنو د پښتو ډرامې معیار وساتل شي لبه د مرغه موږ د پښتو فلمونو معیار بایللی دی کاشکې ډرامه او نور ژانرونه نور زیلونه خپل معیار وساتي له نیکه مرغه ډاکټر صاحب خلیل بیرته وصل شو ډاکټر صاحب تاسو به د تیر پښتنې جواب هم وای او په ادامه کې مونږ یو څو دقیقې اله پاتې دي تاسو خپل خبرې د ډرامې د وسنی وضعیت او په تیر بیا د سپارښتنو ځکه چې ښاغلي شنو ګیله وکړه چې اوس نه هغه لیکوال شته نه هغه ممثلین او اداکاران شته او نه هغه څرخ د لیدونکي د تولید او د ښوونکي د ترمنځ شته ده چې اوس هغه سي ډرامې په هغه کیفیت باندې پخوا نه تمثیلیږي سپارښتنې مو هم راته ووایا سپام دغه پاتې څو دقیقو کې مهرباني
2: او بالکل لیوال صاحب دا د شینو صاحب سره زما مکمل اتفاق دی په دغه خبره کې چې اوس خو مونږ نه د ډاکټر اعظم او افضل رضا او نور البشر نوی د اسد الله جان برق ګل افضل خان او دغه لیکوال نه لرو نه مونږ هغه سي پروډیوسران په ټي وي او ریډیو کې لرو په ریډیو کې به عمر ناصر نثار محمد خان او امین الله داوزه او حمد الله جان بسم الله غوندې خلک ناستو په ټي وي کې د مسعود شاه غوندې خلک چاغ د ډرامې ډېر سپیشلسټ وو فرمان الله جان او ځینې سینیئر خلک په پروډکشن کې ناستو دغسې اوس بالکل مونږ نه لرو او نه هغه اداکاران لرو تاسو د طنزو مزه خبره خو کوم د سنجیده اداکارانو خبره شروع کړې وه چې اوس مونږ به ممتاز علی شاه د کمیرا پیدا کوو مونږ به جاوید بابر سید شاهین شاه سید سردار بادشاه حبیب مهتاب خان بهادر او دا چې کوم زمونږ د ټي وي لوبغاړي وو د سنجیده ډرامې دا مونږ سره نشته دی اوس خو نه پیدا کیږي خو غټه مسله دا ده چې هغه وسایل نشته کله به چې د یوې ادارې سره پیسې هم وو اسانۍ به مور کولې سہولت به مور کولو ټي وي او ریډیو دواړو هغه هم له منځه تللی دي نو چې هغه له منځه تللی دي خو نه معیاري لیکوال ته راځي نه معیاري اداکار او لوبغاړی ته راځي او نه هغه پروډیوسران شته بلکې کوم خلک چې د ادارې نه لاړ شي بس هغه ځای خالي پاتې شي نو دا مسئله خوشته راځو دې ته چې سپارښتنې نو زه خو لومبه دا وایم چې کومه اداره ډرامه کوي که هغه سټیج دی که ریډیو دی که ټي وي

0: تغیر مکالمه ولیک نو دغه سفارش او دغه کلچر باید ختم شي خو زه داسې نږدې ورځو کې نه وینم چې موږ هغه سې لیکوال او هغه سې اداکار او هغه سې پروډیوسر پیدا کړی شو چې په ریډیو یا په ټی وی باندې هغه سې ډرامه وشي او د سټیج دور خو هسې ختم شوی دی لکه مې چې د پېښور په نشتر حال کې او په ځینې سټیجونو کې ډرامې به کېدلې هغه هم ختم دي په دې لاهور او یو خوا بل خوا کې نورو ژبو ډرامې کېږي خو د پښتو د ډرامې د سټیج صورت عالم ختم دی اوس اوس یو ډرامه شوی وه په پروفیسر جانزیب نیاز صاحب باندې سور سپین سړی هغه د شینو صاحب هم پکې کردار کړی و هغه نور البشر نوید لیکلې وه چېرته ډېره موده بعد مونږ یو د سټیج ډرامه ولیدله چې څه معیاري ډرامه وه یا په خوشحال بابا او په رحمان بابا په دې نشتر حال کې د سټیج ډرامې شوې وې چېرته کلونه بعد په خوشحال او په رحمان غوندې شخصیتو یو ډرامه وشوه خو دا به مخکې په هر هفته کې یو ډرامه وه اوس په کلونو کې هم نه نو باید چې هغه اسانۍ پیدا شي د ډرامې ادارې مضبوطې کړی شي او معیاري لیکوال راوستی شي بغیر د کوم سفارش نه کار ته وکتلی شي او د کار معیار ته وکتلی شي
1: که یوه دقیقه بله هم در کو ډاکټر صاحب دغه اوس چا ته سترګې ور اوړي د پښتو ډرامه لیکنې ممثلین خو دغه یو څو کسان شته دی چا ته سترګې ور اوړي په چا مو مشخصه توګه غږ دی چې د ډرامو لیکلو ته او جوړولو ته دوام ورکړي
0: د ډرامو په لیکوالو کې خو مونږ سره یو دوه کسان داسې صلاحیت لري چې اوس هم شته یعنی مونږ ګل محمد بهتاب ته ویلی شو چې ډرامې ولیکه مونږ فریدالله شاه حساس ته ویلی شو چې ډرامې ولیکه مونږ سره ځینې نور هم داسې لیکوال شته څو بیا حسرت یې هم لیکلی شي ځینې نور خلک یې عرفان خټک هم لیکلی شي خو داسې ده چې هغه لیکوالو ته هم هغه عمره اسانۍ اوس نه ورکړلې کېږي معاش معاوضه هکو زامه هم نشته دی پیسې چېرته څو کاله بعد ادا کار ته پیسې ورکړی شي نو بیا هم که دغه لیکوال مونږ راولو خو یوه مسله د پروډیوسر هم ده مونږ سره اوس په ټی وی کې نه قیوم هوتی شته نه مونږ سره عزیز اعجاز شته او نه مونږ سره دغه لوی پروډیوسران شته هغه فرمان الله جان او دغه خو ډېر لوی
1: هیله ده چې په نوي نسل کې په دغو ټولو برخو کې هیله ده چې په نوي نسل کې په دغو ټولو برخو کې اداکار پروډیوسر ډایریکټر لیکوال تر ټولو مهم د موزیک په برخه کې ټول هغه تخنیکی پرسونل رامنځته شي چې پښتو ډرامه نوې ساه واخلي ستاسو دواړو قدرمنو ښاغلي سید رحمان شینو او قدرمن ډاکټر صاحب انیف خلیل تاسو له دواړو نه ډیره زیاته مننه چې پښتو ډرامه مو یو ځل بیا پښتنو ته ور په یاد کړه د پښتو ډرامې د پرمختګ په هیله زموږ دغه فرهنګي سپړنه هم دومره وه تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په خدای سپارم الله مو مل او ملګری شه
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انټرنیشنل صدای شما در همه جا
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
4: زه غرتی د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
3: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر
11: سازمان بهداشت جهانی در افغانستان اعلام کرده است که درمان کامل بیماری فیستول زایمان را به صورت رایگان در کابل و قندهار ارائه می دهد. این سازمان تاکید کرده است فیستول به طور کامل قابل تداوی است. زنه نباید از خدمات صحی حیاتی محروم بماند. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده است که زنان و دختران مبتلا به این بیماری

د روسیې د وفاقي امنیت ادارې مشر الکساندر برتنیکوف د برتانیې استخباراتي ادارې د طالبانو د مخالفو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. برتنیکوف ویلي دی د طالبانو مخالفو ډلې د برتانیا د استخباراتي ادارو په ملاتړ هڅه کوي د افغانستان ځینې سیمې په ځانګړې توګه د هیواد شمالي برخې د طالبانو له کنټروله بهر کړي. د برتنیکوف په خبرو کې د افغانستان شمال ته ځانګړې اشاره مهمه ده. شمالي ولایتونه چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري تل د وسلوالو خوځښتونو او بهرني نفوذ لپاره حساس ګڼل شوي دي. په ورته وخت کې د برتانیا د استخباراتو په ضد د روسي تورونه د مسکو او لویدیځ ترمنځ د پراخې جیوپولیټیکې سیالۍ په چوکاټ کې هم کتل کېدای شي. د اوکرین جګړې او د روسیې او ناټو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته روسي چارواکو په وار وار سیمه ییزې بې ثباتۍ له لویدیځو استخباراتي عملیاتو پایله بللې. برتنیکوف د سیمې امنیت د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو پورې تړلې بللې ده. پاکستان په پرله پسې ډول طالبان تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې پناه او فعالیت اجازه ورکوي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. په عین حال کې د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د روسیې په کوربتوب د نړیوال امنیتي کانفرنس د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی دی. که څه هم تر اوسه داسې کوم ښکاره شواهد نه دي وړاندې شوي چې د برتانیا استخبارات دی د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي، خو د روسیې دغه ډول څرګندونې ښیي چې افغانستان یو ځل بیا د سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو استخباراتي شبکو وسلوالو ډلو د سیالۍ په یو مهم میدان بدل شوی دی.

0: ستړي مشه زه رحمان بنره دا سپړنه ده نن خبرونه کې په دې موضوع د ملمنو سره خبرې کوو خو لومړی د زلمی اشنا رپورټ
1: د افغانستان امنیت په تړاو د روسیې د امنیتي خدماتو مشر تازه او کمساري څرګندونه چې ادعا کړي بریتانیا د طالبانو له مخالف وسلوالو ملاتړ کوي الکساندر بورتنیکوف ویلي
2: د دایشی خراسان څنګه او د طالبانو ضد وسلوال مخالفان د بریتانیا په مرسته هڅه کوي چې د طالبانو اداره کمزورې کړي او د هیواد په شمال کې ځینې سیمې ونیسي
1: دغه روسی چارواکي ویلي لویدیز هیوادونه هیلمندي چې په راتلونکي کې د دغه سیمو لاره منځنۍ آسیا کې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو لپاره غیزمن کړي تر اوسه د بریتانیا

0: ولایتونو کې د طالبانو پر ضد ځینې کړنې شوي. په هرات، کابل او پنجشیر کې د ځینو بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. طالبانو په څرګند ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې څو ځله ټینګار کړی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. ورته مهال د طالبانو دفاع وزیر روسیې ته بلل شوی. دفاع وزارت یې ویلي چې ملا یعقوب مجاهد مسکو ته رسېدلی چې یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې ګډون وکړي.
1: په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتي او دفاعي لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه ییز امنیت، امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي.
0: روسیا یوازنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. هم مهاله یې څو ځله له افغانستانه د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو دا وار یې د ملاتړ اعلان هم کړی. په ځانګړي توګه د طالبانو له هغو هڅو چې ګواکې د ترهګرو پر وړاندې یې کوي، ځکه مسکو ویلي د سیمې ټیکاو د افغانستان ثبات پورې تړلی دی. زلمی آشنا
2: یو ور بیا سلیم شهید رحمان بنرمه راځي چې په موضوع باندې ملمنو سره بحث شروع کړو. د نن ملمانۍ د مسکو د دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن، خبریال او د چارو شړونکي سمیر سبزی او د نړیوالو چارو شړونکي اختر سپید. تاسو درې وړو محترمو ملمنو ته په خبرونه کې بخیر علي بیم. سلیم شهید سلامونه. تشکر شیر حسن صاحب، تاسو نه به شروع کوم. تاسو هم ماسکو خواوشان موږ سره ملګری یې. د روس د فدرالي استخباراتي ادارې مشر الکساندر وینډیکوف وایي چې برېټانیا اوس هغه وسله والې ډلې چې د طالب مخالف دي را لمسوي، را پاروي، کومکې کوي چې په افغانستان کې طالبانو خلاف ځینې سیمې په خپل قدرت واقع ونیسي. آیا دا سرګردونې رښتینی استخباراتي اندېښنې دي که د لویدیځ په ضد د مسکو د سیاسي روایت یو برخه ده؟ حقیقت باندې موږ پوهولی شي شیر حسن صاحب؟
3: مننه بنګا صاحب، تاسو ته د بس قدرمنو ګډونوالو ته او ستاسو د پروګرام لیدونکو ته سلامونه وایم. ښه چاره او ښه وخت ولرئ. هغه څه چې ستاسو په راپور کې هم اوریدل او ستاسو د راپور حواله په ښاغلي الکساندر بورتنیکوف باندې وه، د روسیې د امنیت د ملي امنیت د شورا مشر یا د ملي امنیت مشر د دستګاه مشر دا خبره کړې ده چې برطانویان په افغانستان کې د طالبانو مخالف ډلې چې هغه هم د احمد مسعود تر مشرۍ لاندې ده او هم د ښاغلي یاسین ضیا تر مشرۍ لاندې ده او هم د استخباراتو د پخواني رئیس او د ولسمشر د مرستیال تر مشرۍ لاندې ده، د دغه ډلو ملاتړ کوي او ګویا دغه ډلې بیا د داسې نورو ډلو په څنګ کې لکه د داعش په څنګ کې د طالبانو ضد هم جنګیږي او کېدای شي چې دغه ډلې یو پلاتفورم جوړ کړي د هغو مخالفینو چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم دي او روسیې په قفقاز کې هم دي او بالاخره هغوی داسې تروریستي عملیاتو ته لاس واچوي چې اوس په اوس وخت کې وسلو پیسو ته ضرورت لري. که دا ضرورت یې رفع شي نو کېدای شي دوی فعال شي. په ورته وخت کې یو بل راپور هم موجود و چې د پښتونخوا په چترال سیمه کې د پخواني جمهوریت شاوخوا شپږ سوه جنګیالیان ځای په ځای شوي دي. دغه جنګیالیان ویل کېږي چې له ایران څخه هلته انتقال شوي دي او اکثره یې غیر پښتانه جنګیالیان دي چې ویل کېږي څلور سوه یوازې د پنجشیر څخه دي. دا چې دا خبره څونه دقیقه ده یا یوازې افواهات دي نشم کولای زه دا خبره یا ډېره تایید کړم او یا یې رد کړم. ولې یوه خبره ده چې که چېرې د استخباراتو مشر او هغه هم د داسې یو لوی دولت لکه د روسیې د استخباراتو مشر داسې ادعا کوي، نو باور مې دا دی چې دغه ادعاوې پوچي نه دي او دلته حتمن ده پردې تر شا داسې یو څه شته چې روسیا ورڅخه نگرانی لري او په دې تشویش کې ده.
2: ښه مننه، تشکر را سره اوسه بشیر حسن حسن صاحب. زبا بل پښتنه هم درنه کومه، زه غواړم چې د نورو ملمنو سره هم خبرې وکړم. د یوسفزی صاحب ستاسو طرف ته راشم، روسي

0: اوس داسې معلومیږي چې طالبان د خپل امنیتی ملګری یا شریک په توګه معرفي کوي، یعنی دواړه شریک امنیتی ملګری ګڼل کیږي، او دا ځکه چې دواړو ته د وینټیکوپ تر مخه یو شان خطر ورفیخته. او په خوای طالبان امنیتی ګواخ باله اوس امنیتی شراکت دار دا څنګه دروس په تګلار کې فرق راغی کنه؟ طالبانو کې بدلون راغلی دی او هغه وس د نړۍ امنیت ته چې کم خطرونه دي پای کې هغه د یو مهم کردار لوبولو په توګه دی یو فریق کردار ادا کوي.
1: منوتا او لیدونکو ته سلامونه او احترامات. اګوره طالبان کا امر روسیه یا مسکو پر رسمیت پیژندل دي، دا داسې نه ده چې دوی له طالبانو سره کومه خاص اړیکه وي، او دا یو ډول د غرب په بغض کې طالبانو سره روابط جوړول دي، ځکه چې دا داسې دي چې غرب چې کله په قطر کې تړون وکړلو امریکي او ځینو هیوادونو حتی تر ایران پورې یو څه د شک په نظر ورته کتلو، چې کله طالبانو نظام په افغانستان کې جوړ شو له نړیوال ټولنې سره یو تعامل ته ونه رسېدو، طالبان بیرته هماغه پخواني طالبان شو، نو دغه هیوادونو یو څه فاصله پیدا کړله او دلته یو خلا رامنځته شوله، او د دغه خلا د پوره کولو دپاره روسیې خپل چانس رامخته کړلو. زه فکر کوم چې د دومره یو مهم شخصیت له خولې نه دا ډول خبرې هوایي خبرې نه دي، د پردې شاته ممکن څه وي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي د دې وړاندې هم یو دوه میاشتې وړاندې داسې یو اډیا راغلی وه چې ځینې هیوادونه په دې باور دي چې طالبانو خلاف مقاومت کې دم شته ده، خو هغوی وسایل نه لري، هغوی یو سپورټ نه لري، او داسې هم بیا ور کېدلو چې کېدای شي په کونړ کې یا نورستان کې یو ځای داسې ونیول شي هغو دپاره یو مرکز جوړ شي، یا په پامیر کې یو مرکز جوړ کړی شي د طالبانو مخالفینو ته، او هغه ځای به بیا د که طالبانو دوی باندې برید کوي د دوی له پروټیکشن لاندې به وي. داسې یو ایډیاګانې راتللې، خو مشکل دا ده چې دا وخت طالبان یو جدي مشکل غرب ته نه ده، او نړۍ هم په نورو مسایلو باندې راګیره ده، او متاسفانه د طالبانو د پالیسیانې چې ځان ته غوره کړي چې دا اختیاري یا په فخر سره ځان ته غوره کړي چې نړۍ سره په ټکر کې وي، خپل ملت سره په ټکر کې وي، حتی د پاکستان سره یې ټکر واقع کېدل، دا ډېر ستر یعنی هغه هیوادونو چې غواړي طالبانو سره روابط جوړ کړي هغوی دپاره یو مشکل رامنځته کړو، ځکه چې پاکستان او طالبان که یو بل سره نشي چلېدلی، دا په دې معنا ده که د نور هیوادونه افغانستان همسایګان له طالبانو سره غواړي چې په مخ کې روابط بوزي، هغوی به هم له خطر سره مخامخ شي. او دوامده اوس د طالبانو نه چینایان ورته غوښتنې لري کوم چې پاکستان لري، خو هغه باید یو خپل نزاکت د وجې نه شاید بریدونه پرې نه کوي، یا ورسره تجارت کوي، یا لاس پرې راکاږي، یا ازبکستان هم ورته مسایلو سره لري، تاجکستان خو معلومه ده چې اوس د طالبانو مخالف کومه جبهه جوړیږي، دغه مراکز عبدالله صالح هغلته ناسته، او دین هم بهستر کې پټې نو کو دا بیان داسې ورکول چې برېټانیا د دوی مرسته کوي، او بالخصوص دا د شمال ټکی پکې استعمالول دا تر ټولو یو خطرناک ټکی دی، او دا مکه چې طالبانو پر خلاف حساسیتونه په غیر پښتنو سیمو کې د پښتنو په نسبت زیات، او که څوک په افغانستان کې دوباره انویسټمنټ کوي یا پراکسس جوړوي، نو پراکسس دپاره موقع فراهم ده، صرف هغوی دپاره یو امداد کول دي او کومک کول دي، او متاسفانه طالبانو پالیسیانی دا وخت ورورو دغه طرف ته روان دي، ځکه چې پنځو کالو کې دوی تغییر او تبدیل را نه وستو، نړۍ مایوسه شوله، او د روسیې دا بیان چې دا یعنی افغانستان بیا یو داسې حالت ته ځي چې هلته پراکسس شروع شي، برېټانیا پکې دا وکړي، دا په خپله په دې معنا ده چې طالبانو هغه ثبات چې دوی رامنځته کړی دی هغه یو داسې په اصطلاح یو د وخت پی ثبات داسې دایمي ثبات نه ده، ځکه خو اوس امریکا یو فکر کوي، روس بل فکر کوي، برېټانیا پکې دا فکر کوي چې څنګه د طالبانو مخالفین عملاً سپورټ کړي.
0: سمه ده محترم یوسفی صاحب دواړو ملمنو مشیر حسن حسن صاحب هم په پښتونخوا چترال کې د ځنی خلکو د موجودګیت د خبرونو حواله ورکړله او سمی سبزی صاحب هم وایي چې د خټکه وکړو پراکسیز معنا لاسپوسی یا داسې خلک چې افغانستان کې موجود دي د نړیوالو لپاره او د جنجال یو سبب ګرځېدای شي. تاسو نه هم د پښتنه قوم چې افغانستان یو پښتنه دا چې شمال واقعي د طالبانو له کنټروله له خطر سره مخ دی څنګه چې ونټیکو فویل دي یو او بل دا چې کومې اشارتن په خبرونو کې راځي چې د ختیز افغانستان ځینې سیمې باید په ممکنه توګه هم د دې خلکو د موجودګۍ لپاره خالي کول کیږي. تاسو صحه د پورې خپل معلومات لرئ دا خبرونه چې تاسو په کله کله موږ پاس کوو سه اشاره تاسو هم ترلاسه کړی دي او تاسو ارزونه صدا دی پښتنو ته
2: مننه پیوړی جورنالیست بونی رئیس صاحب درانه میلمانه او ستاسو د تلویزیون لیدونکو او کارکوونکو ته خپل د زړه مینی سلامونه وړاندې کوم. اساسي خبره خو دا ده چې دا جګړه او یا دغه تلاشونه د دغه بینملي رقابت نتیجه ده. بینملي رقابت د افغانستان وران کړی په 500 کالو کې دا وطن وران شوی دی د دغه رقابت په نتیجه کې چې د غرب او د روسیې تر مابین اوس دوام لري. په خوا د شوروي او د غرب تر مابین دوام درلود. راځو و دې ته چې دغه سیمې اصلا خبره دا ده چې هر واری دغه یو شی دی. په خوا چې شوروي قوتونه د افغانستان وتل هم شوروي دغه وخت دوی تلاش وکړي چې د افغانستان شمالي سیمې ته قوتونه ور انتقال کړي چې دا د افغانستان د ولس په ضرر دی. دغه هلی ځلې چې اوس د طالب د مخالفو ډلو د خوا پیل شوي دي او د طالب کړنې چې د ننه په افغانستان کې دي دا د دغو جګړو عوامل دي. اما افغان ولس په خالي لاس دی. افغان ولس کوم سلام الله نه لري. هر څوک راتلای شي څنګه چې تاسو وفرمایل د افغانستان شرقي سیمه د پاکستان د توپخانې د لاسه څخه نیم کونړ نیم نورستان او سرحدي سیمې زیاتره کلي د منځه تللي. هلته هیڅوک نشته. اطلاعات وجود لري چې د پاکستان تلاشونه نفوس په واخان کې په نورستان کې په کونړ کې په تورخم کې په سپین بولدا کې مستقر دی. یو یو یو تقریبی احصایه وجود لري چې بیل د طالب د قوتو څخه د امنیتي قوتو څخه عوام افغان چې د طالب په اداره کې کار کوي د پاکستان د آی اس آی نفر بالا دی تر دغه افغان کارکوونکو په مرکزی ولایتو کې. یعنی د پاکستان لاس په افغانستان کې ډیر لوی بر دی. او بل دا یو ما څو واره ویلی دی یو وار بل هم زما دا پیشنهاد په ډاګه تکراروم او دا ډیر ضرور دی. کچیر نړۍ روسان پاکستان او ټول بینملي غواړي چې افغانستان ته سوله راوګرځي دا یو ډیر عوام ډیر خوږ ماتل دی. وایي ګرانه که شپه تیاره ده مڼې په شمار دی. خبره دا ده دومره دا خبره د پاکستان د ادعاو څخه شروع کیږي. طبیعي ده چې جګړې څخه د جګړې د طالب مخالفین د جګړې محصول دي. اما د افغان ولس نه دی. نه امر الله د افغان ولس دی او نه زیاد افغان ولس دی. یا نو دی دا هغه د جګړې پراکسی وار چې یوسفزی صاحب وویل د هغه محصول دی. دا د افغان ولس د خوا نه دی. افغان ولس بې وسه دی. په لاس کې هیڅ شی نه لري. نو تلاش دا دی چې همیشه داسې کوي. زما نظر دا دی چې بیخي واضح بین ملي حکم ته ضرورت شته د افغانستان او د پاکستان د ادعاو دپاره. پاکستان وایي چې دلته ترهګر روزل کیږي او راځي پاکستان خرابوي. دا یو ادعا ده د دې ثبوت دپاره. او هم چنان طالب وایي چې دلته نشته. زوام چې دا دواړه خبرې هغه خلیدای شي چې یو بین ملي حکم وټاکل شي راسي دا وګوري چې دا د کم ځای څخه شروع
0: او بخانه ایسوس بین المللی حکم دی وټاکل شي دا خبر خو ساسي وړاندیز ده خو د دې وړاندیز تاسو ویل چې پاکستان په خپل هواد کې د طرحه غري د کېدو فریاد کوي په افغانستان تور پورې کوي او بیا ثبوت حواله ورکوي نو ثبوت خو پاکستان کې مثال په توګه د ورځې مخ کې په کوټه کې ځانمرګي برج شوی وو د پاکستان فوجیان وجل کیږي په چترال کې په پښتونخوا کې په بنو کې په ډرسمن خان کې نو ګنې دا پوره ثبوت نه دی چې پاکستان کوي چې دا هو په خورا تر هغه کېږي او دا هو په ځان وجل کی
2: بیخی ته ماته زهیل کوم چې ماته یو د قبل وخت راکې چې ځا مسله ته وځیکم دا جګړه چې روانه ده په پاکستان په افغانستان کې دا ډیره پخوانی جګړه ده چې د پاکستان په پدې کې لاس وو کچیر کله کله د کنټرول نه وځي اما زه دا خبر وایم پاکستان خو په ملل متحد کې نمائندګي لري پاکستان دوه نه قوي فوج لري چې دا اوس 3 میلیارډ ډالر په اندازه مزدوران عسکر استولي سعودي ته سعودي ساتي خبره دا ده چې که څوک خپل وطن پر ګران وي او ولس پر ګران وي نو خپل ولس ساتي دا چې کیږي د طالب خوا ته هم دا خبره وایم د طالب خبره دا د منلو وړ نه ده چې طالب وایي چې دلته ترګر نسته موږ یې نه پرېږدو زه وایم چې دواړه خواوې بین المللي حکم ته مراجعه وکړي چې راسي ثبوت کړي چې دغه د کوم منبع څخه راځي تر څو چې د افغانستان لپاره نړۍ ملل متحد یو حکم ونه ټاکي دا اداګانې نه سپینېږي نه د پاکستان دا ثبوت لري نه د طالب دا ثبوت لري د دې د ثبوت لپاره ډېر ضروري دی چې بین کچېرې طالب وایي چې سپینوای غواړي تر دې تر شا یو سبزی صاحب ډېر اشاره وکړه سم وویل اما روشان نه کوي اصلا توتیه وجود لري اختلافات د سیمې وجود لري بین ملي رقابت اما د دې پاکولو لپاره نړیوال به هڅه وکړي د افغانستان ته سوله راوګرځي دا د اقبال خبره ده که په افغانستان کې شر وي نو د آسیا شر دی نو دا باید راټول شي د دې لپاره د دې لپاره په قطعي صورت سره کار ډېر کم روان دی او زه مثلا دغه ګروپونه چې اوس یادوي او یا د داعش ته راځي دغه د طالب مخالف ډلې څوک دي خو هغه پخواني رشوت خواره غله دي چې د غني د حکومت څخه چپه سو یا طالب څوک دی طالب چا راوسته افغان ولس راوستلی دی طالب نه هیله کوم افغان نه
0: ښه خا دا یو ټکی باندې بزلګ وضاحت وکم خپل ځم کوردون کو ته چې وو د ډاکټر محمد اشرف غنی صاحب په حکومت کې یا د جناب حامد کرزی یا د نوړاندې حکومتونو کې په ممکن توګه ځینی خلکو رشوتونه غستل یا اغلاګانې کولې حکومت په جنرالایز یا عمومي توګه داسې وو چې په خوانی تخدیدی خلک رشوت خارق لدی زه فکر کوم یوسف صاحب دا به ډیر نامناسب وي یعنی ممکن توګه ځینی خلک په دې کې وسوم وي پوسنی حکومت کې چې هغه پر رشوتونو یا غلاو کې ککړ وي نو کومنګ داسې وایو نو د چا پټوله پیمانه کې به احترامي ونه شي چې ټول خلک غلاو یاد کړی شي دا زما فکر دی دا خپنه شي محترم حسن صاحب شیراسن صاحب تاسو ور بیا راګرځم دا د روسیا په خبرو کې په دې باندې لږ زیات ځان پوهو چې د شمال ذکر په تپدیر ځانګړتیا سره شوه دی افغانستان شمال آیا مسکو منځنی اسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې لري کنه دغلته واقعي رښتیا په شمال کې داسې سیمې دي چې هغه د طالبانو له واقعت لیشي او په کې د طالب مخالفین جبهې یا نور مخالفین چې دی هغه واقعي سترونګ دي یا مضبوط دي یا دومره وسلري چې د طالبانو د لاس به واخلي دا ځانګړې اشاره شمال ته ولې شوه
3: بنګلاسه اصلو خبره ده چې د روسي اندېښنې او د روسي د شریکانو د منځنۍ اسیا د واکدارانو او هي حالت د امنیتي چارواکو خبرو کې چې کله کوي او هلته د افغانستان د شمال نوم یادیږي دا په دې معنی نه ده چې یا د افغانستان په شمال کې د طالبانو واک کمزور دی او یا د طالبانو مخالفین په داسې یو ځای کې دي چې وکولی شي طالبان چیلنج کړي لا تر اوسه پورې زه باور لرم چې دغسې یو تشویش نشته ولی یوه خبره شته هغه دا ده چې کټول افغانستان هم ور واخلي د روسیا هم په هیڅ او د منځنۍ اسیا د هیوادونو په هیڅ. د دوی اصلي هدف دا دی چې د دوی سرحدونه وساتل شي او ترهګري او هغه ګواښونه چې د دوی امنیت ممکن پیښ شي، احتمالي پیښ شي، د هغوی خطر په شمال کې ډیر دی. اوس د افغانستان د حکومت مخالفین هغه دغه دی کې داعش دی او دغه د ازادۍ جبهې خلک دي، دا که په کندهار کې د روسیې دپاره بې تفاوته ده، یا که مثلاً په پکتیا کې یا په کونړ کې یا په داسې سیمو کې چې د روسیې د شریکوالو له سرحد نه، یعنې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان له سرحد نه ورهاخوا یې لږ لږ، نو دوی ته دونه خطر نشته. دوی ته ډېر خطر دا دی چې ترهګري او د ترهګرو ملاتړ خلک، مصالح خلک او یا نور داسې قاچاقبر چې هغه کولی شي بیا دلته هغه بیدې ډلې یا خوب وړې ډلې یا په تمه ناستې ډلې چې هغه اتمن په دغه سیمو کې شته، د ازبکستان او د تاجکستان او د روسیې د نورو متحدینو په قلمرو کې شته، هغه په دغسې حالت کې راویښیږي، هغوی جرأت پیدا کوي او هغه د هغو دولتونو په ضد باندې پاڅونونه کوي، ځکه داسې مرورې ډېرې ډېرې دي او دغسې مرورو ډلو لپاره دام ایښودل هم ډېر اسان کار دی.
0: ها تاسې خبره پوره کړله، زه فکر کوم شیر حسن صاحب زه به راشم دا یو وار بیا محترم یوسفزی صاحب طرف ته. یوسفزی صاحب، دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ بیلتون یا اختلاف چې دی، ځینې خلک ته شک په نظر ورته هم ګوري، خو په ممکنه توګه دا قوي وي. آیا پاکستان هم دن لکه تاسو پام کړی وي، پرون د روس سفیر چې کوم دی په پاکستان کې د دې جنجال ته په اشاره رویل چې صاحب ستاسو د جنجال د لاس امنیت خراب دی، اقتصاد خراب دی، نړیواله وضع خرابیږي، د پاکستان د روس خواته هم دغه اندېښنو سره ملګرتیا لري کنه؟ هغه د امریکا چې د روس رقیب دی او دې تلکې خپل وزن وراچولې دی، په دې ملک پوه کوي د پاکستان او طالبانو ترمنځ جنجال او د روس او د واشنگتن ترمنځ د تعلق
1: پرکل حال خو چې ونګورو د طالبانو او د پاکستان ترمنځ مستقیم جنجال نشته. دا د پاکستان او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو جنجال ده. که تاسو وګورئ په پاکستان په بمباریو کې تنا افغانان وژل شوي دي، افغانستان تاسیسات پلان شوي دي، او مستقیم طالبانو ته صدمه نه درو شوي، او نه هم پاکستان دا وایي چې دوی سره زموږ دښمنی ده. او همدا ډول زه فکر کوم که پاکستان 50 کال افغانستان کې مداخله کړې ده، د دغه مداخلو اصلي هدف په افغانستان کې د طالبانو ډول یو حکومت و چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال سټیج کې څوک وپېژني، افغانستان د یو بندخانه یا زندان په شکل باندې وي او غربت وي، دوی پاکستان هم خپلې دروازې پسې بندې کړې وي. دغه حد پورې خو دوی رسېدلي دي، او دغه حد دغه د دې دغه ستراتیجی چې کوم ډیفت و یا جوړه و هغه همدغه و چې دغسې افغانستان ولري. نو دا وخت یو ډول سړی نه پوهېږي چې پاکستان اخر څه غواړي، کوم جته چې افغانستان غوښتلو هغه ته ورسولو. ټي ټي پي تر موضوع ته ډېره حده پورې زه وایم چې د پاکستان یو بهانه ده، کنه ټي ټي پي که واقعا دښمن وي خو پاکستان کې دننه مراکز دي، سیمې دي، په هغه سیمه کې پرتې دي. ماته د پاکستان او د طالبان دا دښمنی داسې یو نیچرل دښمنی نه ښکاري. البته د افغانستان او د پاکستان مشکل دایمي ده، فرهنګي ده، سیاسي ده او تاریخي ده، خو د نظام په سطح باندې په افغانستان کې یو ډېر کمزوری ملي نظام وي، هغه هم پاکستان ته ډېر خطر ده نسبت د طالبانو نظام ته چې په نړیوال سټیج باندې څوک نه پیژني. او ورته ډول کې د ټي ټي پي په اړه باندې هم زموږ نظر دا ده چې دا هم یو ډول د خپلو هغه پراکسیز یا خپلې ډلې چې دې کله کله یو څه اجازه ورکړي چې ګستاخي مو کې، خو بیا هم داسې وي چې کله وغواړي په کنټرول کې راوسته شي. زه اوس هم په دې باور یم پاکستان که وغواړي یعنی طالبان هم چپه کولی شي، که وغواړي ټي ټي پي هم چپه کولی شي. او څنګه چې 45 کلونو کې په افغانستان کې واضح خبره ده چې رژیمونه یې چپه کړلو، ولس جمهوریان یې له هېواد
0: څنګه چپه کولی شي. یوسف زی صاحب څنګه چپه کولی شي ٹی ٹی پی او خو وایي چې موږ د دې خلاف عملیات کوو په تیرو لسو کالو کې په شمالي وزیرستان کې اوس په افغانستان کې وایي چې هلته کې حملې کوي نو که دومره آسانه وي نو د دې د پوځونو وژل کېدل دا ولسونه وژل کېدل دا مشران وژل کېدل دا ګنې ټول د دې کنټرولډ لوبې برخه ده کوم چې تاسو اشاره کوئ یعنې دا حقیقي نه دي
1: کله کله په ډرامه کې تر ټولو ښه کریکټر هغه وي چې په ډرامه کې هم داسې کردار ادا کړي لکه اوریجنل چې وي اوښ کې بغیر د دې نه چې ګلیسرین په سترګو ولګوي هغه راشي دلته تر شا نورې مسایل شته دي مثلا د افغانستان او پاکستان تورن لاین بند شو نقصان یې چاته شولو اوس به د جلال آباد یا د خوست یو کس ناست وي له ازبکستان به بانجان رومي راځي دی به په 100 روپۍ اخلي یا به د پاکستان دی خواته چې د افغانستان نه به کوم بادرنګ راتللو رومي راتللو هغه به اول پښتنو سیمو ته رسېدل نو دلته ډېر شکوک شبهات دي دا مسایل داسې وي چې داسې اسانه نه دي کله کله په جګړه کې هم په یو سیمه کې ځینې خلک غواړي چې هغه سیمه په کنټرول کې وساتي همدغه وجه ده چې دا څنګه طالبانو ټي ټي پي مقاومت ده چې حکیم الله مسعود خو په ټول پاکستان کې ډزونه کولو فریدونه کولو خو دی یوازې په پښتنو سیمو کې دي او پښتنو سیمو نه د باندې بیا دوی په یو قسم احرام کوي چې هغلته بیا که دوی ډس کوي نو دوی احرام ماتیږي دا مسایل ډېر بحث ورباندې ټول پوهیږو خو بهرحال یعنی زه دا وایم چې پاکستان دا اوس چې جګړه شروع کړله په افغانستان کې بمباري وکړې دا طالبانو ته یو سوچه وارنینګ ورکړو چې بل ستا ارګم وشتلی شمه ستا دفتر هم وشتلی شمه ستا مرکز هم وشتلی شمه او په عین حال کې روسیا هم نه غواړي چې په دې وخت کې طالبانو رژیم رانسکور شي حتی زه وایم چې برېټانیا هم نه غواړي ځکه چې اوس دا وخت د مونږ د طالبانو نه وروسته د سناریو ته نه افغانان په کار سره دي طالبانو ته په کار دي خو د طالبانو نه وروسته سناریو جوړیږي هغه ته هیڅوک تیار نه دي نه افغانان تیار دي نه دیواله ټولنه تیار ده البته پوټینشیل موجود ده کله هم دغه هیواد دونو معمولی مداخله وکي خلک د طالبانو له پالیسیو نه سخت دي او سمه چې وخت تیریږي افغانان وږي کیږي کله چې افغان وږي شي هغه اوس په 300 ډالر باندې جګړه کوي بیا متاسفانه موږ په تیرو کې لیدلې دي چې کله وږي شي بیا په 100 ډالر باندې هم خپل افغان هم وزني او اسلامي حکومت هم نه پریدي مرکزی حکومت هم نه پریدي متاسفانه دغه یو تاریخ
0: افغانانو کې ځینې ډلې چې هغه جګړې کولې جنگ سالاران یا وارلارډ چې ورته ویل د پیسو لپاره جنگېدل پور افغان ملت د چا لپاره د پیسو لپاره په ممکن توګه نه دی جنگېدلی د دې افغان ملت زیاتره خلک متاثرین دي یا اغیزمن دي دې جګړې چې افغانان وارلارډ شامل دي نړیوال
1: نه نه دا سندا دا خوستان دا ستان نظر دا دا دا دا دې د کمونستانو
0: قوت زه خبره پوره کوم چې زه خبره ردوم نه زه دومره قدر لوایم چې تاسو یې مونږ ټول ګوایو چې وو حقیقت دی افغانانو د پیسو لپاره بجګړه کړي خو سلويخ ملیونه افغانان بیچاره ګان چې کډوال دي سټوډنټان دي خزي دي ماشومان دي هغه د چادرو پور لپاره جګړه نه ده کړې هغه د جګړې اغیزمنه متاثرین دي زه د هغه خلکو ذکر کوم زه ټول افغانان کو په دې تله باندې مونږ تلو چې هغه هر افغان چې پاسېدلې دی د روپۍ لپاره جګړه کړې دا به نه مناسب وي زما جمله داسې وایي صبح صاحب تاسې د دغه جملې سره چې افغانانو د روپۍ لپاره جګړه کړې ده پاکستانیان یا نورې اوس هم کوي دا یو بل موضوع ده محترم صوفي صاحب یو خبره چې یوسف جی صاحب وکړله هغه دا وه چې په ممکنه توګه پاکستان که وغواړي کله هم نه یوازې ټي ټي پي چپه کولی شي بلکې افغان طالبان هم چپه کولی شي واقعي د دې امکان تاسې هم وینئ چې پاکستان دومره توان لري چې په افغانستان کې دننه وسنې د طالبانو حکومت به چپه کړي او یو بل نظام به جوړ شي یعنې دا امکان تاسې هم وینئ یوسف صاحب
2: مننه زه به یو نقطه یوازې بل خواته اشاره وکړم چې جنایت په هر شکل کې دای شي چې جنایت وڅي یو هیواد را ولاړ شي د بل هیواد سره د بل هیواد نه جنایت وکړي چې پاکستان هم ممکن دا امکان ولري چې په افغانستان کې جنایتونه وکړي اما د افغان ولست تاریخي خصلت او کرکټر ته وګوري تو چې یو افغان ژوندی وي نو دغه ارمانونه به پاکستان اسلام آباد ګورته یوسي دا خبره دا توتیه دا چې پاکستان خپل ستراتیژي نه دا بدله کړې. پاکستان ستراتیژي د نننه نه دی، د تاریخ نه چې پاکستان جوړ شوی دی، د افغانستان یو برخه خاوره قبضه کړې ده، دغه خپل ستراتیژي تر اوسه پر مخ وړي. یعنی اصلي پرابلم، اصلي لوبغاړی د افغانستان د جګړې د کچالې د دوام پاکستان دی. بل داسې هېڅ په نړۍ کې یوه نشته. د روسیې رقابت د غرب سره دا اساسا فرعي دی، دا فرعي دی. اما اصلي جګړه پاکستان د افغانستان پر ضد د افغانستان د ورانولو دپاره پر مخ وړي. که د طالب سره دا گیم هم باید روښانه سي، دا لوبه روښانه